0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Call to me, Tom. Bad man, not take call to me. Go away. You have a steer.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Live with it.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. În ciuda conflictelor internaționale și a situației economice proaste la nivel intern, românii continuă să investească în experiențe memorabile. Mai exact, cheltuielile privind vacanțele în străinătate au crescut în 2026 potrivit datelor oficiale. În martie, de exemplu, anul acesta, suma cheltuită de români în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, o creștere cu 20% față de aceeași perioadă din 2025. În primul trimestru al acestui an, românii au cheltuit 2,1 miliarde de euro în total în afara țării, cu 33% mai mult decât perioada similară a anului trecut. Vacanțele în străinătate rămân, se pare, de interes pentru românii, însă la nivel intern consumul a scăzut, pentru că românii amână anumite achiziții de bunuri și investiții. La nivelul anului 2025 aflăm că românii au lăsat în străinătate în total 10 miliarde de euro, aproape dublu față de nivelul din 2019, de dinaintea pandemiei. În 2026 însă s-ar putea atinge un nou record, susțin unii analiști economici. Cei mai mulți bani ai turiștilor din România sunt cheltuiți, se pare, în Germania, Italia, Spania, Franța, Bulgaria și Grecia, potrivit datelor prezentate de ziarul Financiar. În altă ordine de idei, România prezintă un interes scăzut pentru turiștii străini. Afirmația este validă chiar dacă facem comparații cu vecinii din regiune, precum Ungaria, de exemplu, care atrage anual 9 milioane de turiști străini, în timp ce România în jur de 2,5 milioane.

0: Continuăm în emisiunea noastră și aflăm că un oraș universitar din Europa a lansat un program inedit prin care șoferii pot primi până la 1250 de euro dacă renunță la mașina personală timp de un an. Într-o inițiativă menită să reducă traficul auto, poluarea și să elibereze spațiul public din zonele urbane aglomerate. Este vorba de orașul german Marburg, care a lansat un program inedit prin care le oferă cetățenilor bani dacă își lasă mașina în parcare sau o radiază pentru cel puțin un an. Suma nu este plătită în bani lichizi, ci sub forma unui pachet de vouchere care pot fi folosite în mod flexibil. Autoritățile locale încearcă astfel să încurajeze atât transportul alternativ cât și consumul în economia locală. Participanții la acest program pot primi până la 600 de euro pentru transport public, inclusiv abonamentul anual Deutschland Ticket, până la 800 de euro pentru servicii de car sharing, până la 400 de euro sub formă de vouchere utilizabile în magazine, restaurante și servicii din orașul Marburg. Primăria susține că obiectivul nu este doar reducerea poluării, ci și eliberarea spațiului public ocupat de autoturisme. Un singur vehicul parcat consumă între 12 și 15 metri pătrați, iar întreținerea infrastructurii de parcare generează costuri semnificative pentru acest oraș. Prin reducerea numărului de mașini, autoritățile speră să extindă zonele verzi, să dezvolte piste de biciclete și să îmbunătățească rețelele de mobilitate alternativă.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Cum vă spuneam și la început, în sumarul emisiunii, avem și o știre inedită din Franța. Acolo unde un șofer din Belgia a fost amendat că a condus cu viteză foarte mare. Nimic deosebit până aici, însă potrivit procesului verbal primit, acesta ar fi condus un Opel Astra cu o viteză de 696 de km pe oră într-o zonă rezidențială. Amenda totală se ridică la aproape 6600 de euro. Șoferul circula cu aproape 70 de km pe oră pe o șosea unde limita era de 50 de km pe oră. Incidentul a avut loc în localitatea Cuevren din Valonia, unde autoritățile au susținut că mașina a fost înregistrată depășind cu mult limita de 50 de km pe oră. Procesul verbal a ridicat imediat semne de întrebare în condițiile în care un Opel Astra obișnuit nu poate atinge astfel de viteze. Chiar și automobile de performanță, precum Bugatti, ajung cu greu la peste 500 de km pe oră. După câțiva ani în care șoferul a contestat amenda, autoritățile belgiene au admis că radarul a înregistrat greșit viteza. Potrivit site-ului Racing, eroarea ar fi fost provocată de un număr suplimentar apărut în sistemul de măsurare. În realitate, cum spuneam, șoferul circula cu 70 de km pe oră, iar amenda inițială a fost anulată. De asemenea, și sancțiunea de 6.597 de euro a fost retrasă. Însă șoferul care a contestat-o încă de la început va primi o amendă recalculată pentru depășirea vitezei legale cu 20 de km pe oră. Până acum însă autoritățile belgiene nu au anunțat dacă i-au prezentat și scuze șoferului. Nu este un caz singular. În 2021, un alt șofer a primit o amendă după ce radarul a indicat că circula cu aproape 700 de km pe oră la volanul unui Ford obișnuit. Specialiștii însă spun că astfel de situații pot apărea din cauza unor defecțiuni tehnice ale radarului sau a unor erori de software.
1: Hold on tight! We've got more! Orion FM Hits on the way! When next?

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să

0: Tot mai mulți specialiștii nutriție și sănătate metabolică susțin că ora la care mâncăm poate conta aproape la fel de mult ca alimentele din farfurie. Aflăm astăzi în emisiune că, potrivit unor studii recente, cina luată în jurul orei 18 începe să fie asociată cu beneficii importante pentru greutate, digestie, somn și chiar procesul de îmbătrânire. Conceptul face parte din ceea ce medicii numesc crononutriție, adică relația dintre alimentație și ritmul biologic al organismului. Specialiștii spun că metabolismul este mai activ în prima parte a zilei, atunci când organismul consumă mai multă energie. Spre seară, corpul începe să intre într-o stare de repaus, iar digestia devine mai lentă. Potrivit studiilor pe care le-am găsit în ziarul The Telegraph, mesele luate târziu sunt asociate cu niveluri mai mari ale glicemiei, o ardere mai lentă a grăsimilor și un risc crescut de acumulare a kilogramelor. Un alt efect observat de specialiști legat de pofta de mâncare din timpul serii. Cei care iau cina mai devreme ajung să consume mai puține gustări noaptea și au un program alimentar mai stabil. Specialiștii notează că multe persoane care au adoptat acest obicei spun că se trezesc mai puțin balonate, dorm mai bine și au mai multă energie în dimineața următoare. Totuși, medicii spun că nu există o oră universală perfectă pentru toată lumea. Programul de muncă, stilul de viață și rutina zilnică influențează foarte mult momentul ideal pentru cină. Cu toate acestea, majoritatea experților sunt de acord că mesele foarte târzii, mai ales cele luate aproape de miezul nopții, nu sunt cele mai bune pentru sănătate pe termen lung.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vină vești bune și pentru toți românii care vor plăti toate facturile la cursul BNR din ziua precedentă emiterii lor. Potrivit unei inițiative legislative adoptată deocamdată de Senat. Până la acest proiect, majoritatea marilor operatori de telefonie, mobilă, internet, cablu TV sau furnizori de alte servicii foloseau în facturare așa-numitul curs comercial sau cursul BNR din ziua emiterii facturii. Unele companii stabileau un curs valutar intern de regulă mai mare decât cel oficial al Băncii Naționale a României, adăugând un comision ascuns pentru client. Clientul, în schimb, nu știa exact cât are de plată în lei până în momentul în care factura era emisă efectiv, fiind expusă fluctuațiilor zilnice ale pieței valutare din ziua exactă a procesării datelor. Proiectul de lege impune o regulă strictă și unitară acum pentru toate contractele de utilități, servicii sau bunuri care sunt exprimate în valută, dar la căror plată se face în lei. Toate facturile calculate în funcție de valută, de obicei euro sau dolar, trebuie convertite în lei folosind de strict cursul oficial comunicat de Banca Națională a României. Cursul utilizat pentru conversie trebuie să fie cel puțin din ziua precedentă emiterii facturii. Deoarece Banca Națională afișează cursul valutar în fiecare zi la ora 13, valabil pentru ziua următoare, companiile sunt obligate să folosească această valoare clară, oficială și deja cunoscută publicului. De asemenea, companiilor le va fi interzis să mai adauge procente sau marje de siguranță peste cursul BNR. Pentru cetățeanul de rând, măsura aduce două avantaje principale: transparență și economisire, chiar dacă diferența dintre cursul BNR și cursul comercial al unei bănci sau al unei companii pare mică de câțiva bani, la nivelul milioanelor de abonamente din România, sumele totale plătite în plus de populație erau uriașe. Iar noua lege vrea să elimine această taxă mascată. Hold on tight. Playing your favorite artist. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next. One hit at a time.

0: Vorbim în continuare în emisiune și despre tehnologie, despre Google, care iată testează o extindere importantă pentru aplicația Find My. În loc să arate doar unde se află un telefon, o tabletă, o pereche de căști sau un tracker, aplicația ar putea grupa toate aceste informații pentru a indica locația unei persoane. Practic, dacă un utilizator are mai multe dispozitive asociate contului Google, sistemul ar putea folosi datele lor pentru a estima unde se află acel utilizator în acel moment. Funcția ar transforma Find My dintr-un instrument pentru găsirea obiectelor pierdute într-un serviciu mai apropiat de localizare directă a oamenilor. Ideea poate fi utilă în anumite situații, de exemplu pentru familie, copii, prieteni sau persoane care vor să-și partajeze locația în mod voluntar. În cazuri de urgență, o astfel de funcție poate ajuta la găsirea rapidă a unei persoane. Noua opțiune aflată încă în testare ar putea apărea în zona Find Hub, unde sunt afișate dispozitivele conectate la contul Google. În loc să vezi mai multe puncte separate pe hartă pentru telefon, tabletă sau accesorii, aplicația ar putea afișa un singur indicator asociat persoanei. De acolo, utilizatorul ar putea deschide Google Maps și primi indicații pentru a ajunge la locația respectivă, în funcție și de mijlocul de transport folosit. Dacă ești persoana localizată, ar trebui să primești o notificare de tipul că un prieten este în apropiere și te caută. Asta sugerează că Google va încerca să facă funcția vizibilă pentru cel urmărit, nu complet ascunsă. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfect alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: lumps. Check it out.
1: I met a girl down at the disco. She said, hey, hey, hey, yeah, let's go.
2: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
3: Tu bem 9, plătim 8 din Sâmburești. Mie, mămicule, am observat că primăvara pielea mi se face mult mai luminoasă și roșiatică. Cred că de la roze, mamă. De ficat nu vorbesc că suntem supărați.
4: Măi, băiete, mă super să știi.
5: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
6: Ascultați RFI, este ora 10.
5: Andreea Pietroșel.
7: Trupul neînsufletit al uneia dintre cele două turiste românce date dispărute după prăbușirea unei clădiri din orașul german Gorlitz a fost găsit sub dărâmături, scrie presa germană. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, doctorul Horațiu Moldovan, a anunțat aseară la RFI că CNAS va deconta tratamentele de radioterapie pentru copiii bolnavi de cancer din secția de radioterapie pediatrică a spitalului construit de Asociația Dăruiește Viața la Marie Curie din București. Procurorul de ședință cere pedepse cu închisoarea pentru foștii șefei jandarmeriei care au dat ordin de reprimare violentă a manifestanțelor în timpul protestului din Piața Victoriei din august 2018. Trupul neînsuflețit al uneia dintre cele două turiste românce date dispărute după prăbușirea unei clădiri în orașul german Görlitz din landul Saxonia a fost găsit sub dărâmături, scrie presa germană. E vorba despre turista română în vârstă de 25 de ani, data anterior dispărută, după cum a declarat o purtătoare de cuvânt a poliției germane. Căutările pentru ceilalți doi dispăruți, inclusiv cealaltă româncă dispărută, continuă. Orașul Görlitz, unde a avut loc prăbușirea, este cunoscut pentru clădirile sale istorice în stil gotic, baroc, renascentist și art deco, ce servesc adesea drept decor în filme. Președintele CNAS anunță la RFI că această Casă Națională de Asigurări de Sănătate va deconta tratamentele de radioterapie pentru copiii bolnavi de cancer din secția de radioterapie pediatrică a spitalului construit de Asociația Dăruiește Viața la Marie Curie din București. Ordinul va fi publicat în Monitorul Oficial în câteva zile, a spus președintele CNAS. Vă reamintesc, pe 2 mai, președintele Asociației Dăruiește Viața, Carmen Uscatu, i-a transmis la RFI un mesaj președintelui CNAS prin care cerea ajutorul pentru aprobarea decontării acestor tratamente.
8: Aș vrea să știu, domnule președinte, dacă CNAS va deconta radioterapia pentru copiii cu cancer internați la Marie Curie în noul spital construit de Asociația Dăruiește Viață. Știu că a ajuns la dumneavoastră mesajul transmis prin intermediul RFI de președinta asociației, doamna Carmen Uscatu, care vă cerea ajutorul pentru decontarea tratamentului. Ce mesaj aveți dumneavoastră pentru asociație?
9: A fost conceput un ordin de președinte, CNAS, în acest sens. A fost în transparență decizională, pentru că este vorba despre mai multe programe de sănătate în acest ordin. Am primit o serie de propuneri din partea diferiților parteneri sociali, pacienți, furnizori de servicii medicale. Iar acum suntem în etapa în care am depășit perioada de transparență sau am încheiat perioada de transparență decizională, de consultare publică, și ordinul se va publica în zilele următoare cu integrarea propunerilor venite din țară în Monitorul Oficial.
6: L-am ascultat pe dr. Horațiu Remus Moldovan, președintele CNAS, în dialog cu Mirela Dădăguș. Șefii diplomațiilor din statele membre NATO se reunesc astăzi și mâine în Suedia pentru un summit informal. La reuniune este așteptat și secretarul american Marco Rubio. Întâlnirea va fi prezidată de secretarul general al NATO, Mark Rutte. România va fi reprezentată la eveniment de șefa diplomației de la București, Oana Țoiu. Întâlnirea se anunță a fi una tensionată în contextul în care statele aliate au refuzat să răspundă la apelul președintelui american de a se implica în războiul din Iran. Un alt subiect important pe agenda îl reprezintă intenția Statelor Unite de a reduce o parte a militarilor din Europa. Țările Baltice sunt sub presiune din cauza exercițiilor militare făcute de Rusia și Belarus. Marți, un supersonic F-16 cu pilot român a neutralizat o dronă militară care a violat spațiul aerian al Estoniei. De cealaltă parte, Kremlinul vine cu noi acuzații legate de presupuse atacuri ale ucrainenilor către Rusia lansate de pe teritoriul leton. Ucraina și Letonia au negat. Victor Guzun, expert în securitate, fost ambasador al Republicii Moldova în Estonia, spune la RFI că declarațiile făcute de Rusia sunt propagandă pură menită să atragă statele baltice în conflict, însă reziliența lor la acest tip de mesaje rămâne crescută.
0: Unele drone, fiind bruiate, ajung și pe teritoriul Letoniei, Lituaniei și Estoniei. Ultimul caz s-a întâmplat aici, în Estonia, în sudul Estoniei. Apropo, noi am trecut 3 km alături de locul unde a căzut această dronă, care a fost doborâtă de către un avion de vânătoare bazat la Șaulea românesc. E pentru prima dată, de fapt, s-a întâmplat acest lucru. E o propagandă pură care, din punctul nostru de vedere, nu are niciun fel de atenție, dar, totuși, ea este îndreptată pentru a implica cumva statele baltice, Estonia, Lituania și Letonia, în acest conflict.
5: E vorba de o dronă a ucrainenilor care fusese bruiată și își pierduse traiectoria sau era vorba de o dronă rusească?
0: În acest moment nu cunoaștem acest aspect. E o cercetare. Chiar văzusem comunicatul de presă a primarului din această municipalitate unde a căzut rămășițele acestei drone care a fost doborâtă deasupra unui lac, Vârțeav se numește. De ce s-a întâmplat pentru prima dată acest lucru? Pentru că până acum nu existau condiții meteo corespunzătoare, pentru că dacă e, nu știu, condiții de înnorate sau geografice, dacă drona se află deasupra unui, nu știu, localități sau în apropierea unei localități, în acest caz ea a fost deasupra unui lac foarte mare, Vârțearv, în 15-20 de kilometri lățime, deci nu a existat niciun fel de pericol pentru a fi doborâtă. Nu cunoaștem deocamdată, ancheta este în derulare și nu știm exact ce a rămas din rămășițele acestei drone pentru a veni cu o concluzie pe această dimensiune. Ministerul Apărării și Guvernul Estonian deocamdată nu a venit cu un răspuns clar ce s-a întâmplat, ce fel de dron, a cui aparține și așa mai departe.
6: L-am ascultat pe Victor Guzun, expert în securitate, fost ambasador al Republicii Moldova în Estonia. Iată acum datele meteo. Avem parte de puțin soare în capitală, sunt 20 de grade acum la București, o maximă prognozată de 22 de grade. 19 grade indică termometrele la Timișoara și la Chișinău, sunt 17 la Cluj-Napoca și Sibiu și 21 la Craiova. Rămâneți pe RFI la 10:15, începe Moldova Zoom cu Lina Gru.
10: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
11: Dacă te bate gândul să petreci nopți la cort de vară, este bine să știi că în România camparea liberă nu este interzisă în mod explicit în afara ariilor protejate. Dar în parcurile naționale și naturale există reguli mai stricte. În general, poți campa doar în locuri special amenajate sau cu acordul administratorilor parcului. Camparea în zone de protecție strictă este interzisă cu desăvârșire. Dincolo de parcuri, respectă câteva principii de bază. Nu campa lângă surse de apă. Lasă minim 60-100 de metri distanță între voi. Nu campa pe proprietăți private fără acordul proprietarului. Și lasă locul exact cum l-ai găsit. Principiul nu lăsa urme nu este o recomandare. În multe zone este deja obligație legală.
10: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
12: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului, Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul, partener cultural RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
13: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
14: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă.
15: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și...
2: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Cel mai fericit de pe pământ. În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
2: Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus, îi scria Pavel lui Timotei. În sistemul penal, dacă săvârșești o infracțiune suficient de gravă, plătești pentru aceasta petrecând o perioadă determinată de timp în închisoare. După aceea, când chestiunea este soluționată, se așteaptă să mergi și să trăiești o viață model și să nu mai comiți o altă neregulă. Ar trebui să continui într-un nou stil de viață. Cel puțin, asta este teoria. Mulți oameni abordează iertarea cu o mentalitate legală. Odată ce te-ai ocupat de procedurile judiciare, poți reveni la viață așa cum era. Această atitudine adusă în plan spiritual, religios, tratează botezul ca pe o destinație finală. Ești bun cu Dumnezeu, așa că poți uita de toată problema, pentru că acum ai ce trebuie. Este ca și cum tocmai ai plătit un bilet de parcare, iar odată ce este plătit, totul se termină. Nu trebuie să-ți amintești numele funcționarului orașului, al unui judecător sau al unui grefier. Dar observă sfatul lui Pavel pentru Timotei. Trebuie să continui în lucrurile pe care le-ai învățat. Iertarea nu este un punct de sosire, este începutul. Dumnezeu nu este un funcționar ceresc care pur și simplu colectează taxe și te marchează ca împăcat. El vrea o relație, iar singurul viitor real este în El. Da, Dumnezeu iartă, dar acesta este doar începutul. El dorește nu doar siguranța ta legală, ci o veșnicie cu tine nou-nouț. Și în vederea celei de-a doua veniri, El ți-a dat Sfintele Scripturi care te pot face înțelept pentru mântuirea prin credință, ca o modalitate sigură de a continua relația în fiecare zi.

0: an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! Am ajuns la sfârșitul studiului celei de-a doua epistole pauline către Corinteni. În ediția precedentă v-am vorbit despre reconcilierea sinceră dintre Pavel și Corinteni, despre efectul impresionant de dărnicie al credincioșilor din Macedonia și despre modul în care apostolul își apără autoritatea nu prin poziție, prin elocință sau câștig material, ci prin autenticitatea unei vieți trăite în ascultare de harul lui Dumnezeu. Pavel s-a distanțat de cei care pretindeau că sunt apostoli, dar care căutau validarea prin putere omenească, și a arătat că adevărata autoritate spirituală se vede în slujire, în smerenie și în puterea harului manifestat în slăbiciune. De aici pornim mai departe. Un aspect profund al experienței sale este confruntarea cu ceea ce el numește țepușul în carne. La început, Pavel a perceput această suferință ca pe un obstacol și s-a rugat insistent ca Dumnezeu să o îndepărteze. Expresia de trei ori este idiomatică, semnifică mai degrabă o rugăciune repetată și stăruitoare, nu un număr exact. Asemenea nouă, Pavel nu doar că a adus cererea sa înaintea lui Dumnezeu, ci părea să știe și ce răspuns ar fi fost potrivit. Dar Dumnezeu nu răspunde mereu după așteptările noastre. Când cererea apostolului a rămas fără răspunsul dorit, el a început să înțeleagă mai adânc semnificația acelui țepuș și a trecut de la frustrare la acceptare luminată. Această experiență l-a ajutat să vadă și revelațiile extraordinare într-o lumină smerită, precum viziunea despre al treilea cer. Pavel nu a avut niciun merit pentru ele, tot așa cum nu a meritat țepușul. Ambele au fost permise de Dumnezeu, fiecare cu scopul său. Dar dintre cele două, adevărata lecție n-a venit din extaz, ci din suferință. Domnul Iisus i-a transmis o descoperire personală, esențială și universală când i-a spus: harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Nu ni se spune cum i-a fost transmis acest mesaj. Dacă a fost printr-un vis, o voce interioară sau o convingere crescândă. Dar cert este că Pavel a recunoscut-o ca pe o revelație reală și valabilă pentru toți creștinii. Ne-am fi așteptat, poate, ca răspunsul divin să fie unul din înțelepciunea populară, să se mulțumească cu soarta lui, să accepte realitatea cu stoicism, sau să învețe ceva despre noblețea suferinței, sau poate să-și caute resursele în interior, în tăria caracterului deja format. Dar Dumnezeu nu i-a spus nimic din toate acestea. În schimb, l-a învățat ceva mai profund. În loc să-și caute puterea în sine, trebuia să privească spre Hristos, izvorul harului. Pavel trebuia să accepte că în slăbiciune este loc pentru intervenția lui Dumnezeu. Slăbiciunea nu este o piedică, ci un spațiu unde harul poate lucra. În teologia biblică, harul înseamnă mult mai mult decât iertare nemeritată. Este și puterea divină care ne susține în viața de credință. Nu este doar o atitudine binevoitoare a lui Dumnezeu față de omul căzut, ci este energie vie, activă, prin care putem trăi voia lui Dumnezeu. Însă harul nu se revarsă peste mândrie sau autosuficiență. El curge acolo unde omul își recunoaște neputința. La fel cum un copil care refuză să fie ajutat nu poate învăța ceva nou, și noi rămânem în afara lucrării harului cât timp ne închipuim că ne descurcăm singuri. Numai când recunoaștem că suntem slabi în trup, în voință, în înțelepciune, putem primi puterea lui Dumnezeu. Pavel a înțeles așadar că acel țepuș nu era un obstacol în calea slujirii, ci o cale prin care harul putea fi deplin activ. Ce nu putea face el cu puterea proprie, se putea realiza prin harul lui Hristos.
Nu trebuie să ne temem de slăbiciunile noastre atâta timp cât ele ne conduc spre o mai profundă dependență de Dumnezeu. Puterea lui Hristos este deplină tocmai acolo unde noi nu mai avem ce oferi, decât încrederea smerită în harul său. Aceasta este esența Evangheliei și taina unei slujiri autentice.

După ce a înțeles că slăbiciunea provocată de acel țepuș în carne, pe care îl descrie drept un mesager al lui Satana, poate fi purtată prin puterea lui Dumnezeu, Pavel ajunge la o lecție cu valoare universală, în sensul că slăbiciunea, oricare ar fi sursa ei, devine locul prin care se manifestă harul divin. Astfel, Pavel generalizează această experiență și rezumă întreaga listă de suferințe din capitolul 11 al epistolei. Înțelege acum că adevărata putere nu este absența slăbiciunii, ci prezența harului lui Dumnezeu în slăbiciune. Iar când este slab și recunoaște acest lucru, devine cu adevărat tare, nu prin propria capacitate, ci prin prezența și puterea divină. Cuvintele finale ale versetului 10 sunt punctul culminant al întregii secțiuni dedicate suferințelor sale. Ele sintetizează experiența paradoxală a vieții de credință. În cele mai slabe momente, când firea pare epuizată și resursele proprii sunt secătuite, puterea lui Dumnezeu este mai vizibilă și mai eficientă. Fără har, Pavel ar fi fost doborât de suferințe. Dar pentru că harul era prezent, suferințele nu l-au distrus, ci l-au format. Pavel trăia între înălțimile revelațiilor divine și adâncimile suferinței personale și doar harul lui Dumnezeu putea susține o asemenea tensiune. Așadar, mai important decât extazul spiritual din paradis este siguranța pe care îi oferă cuvântul lui Dumnezeu, care îi spune: harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. În acest punct, Pavel se apropie de finalul discursului său de apărare și își exprimă regretul că a fost constrâns să recurgă la o formă de lăudăroșenie, ceva ce n-ar fi trebuit să fie necesar. Convertirea corintenilor și experiența lor directă cu slujirea sa ar fi trebuit să fie dovada suficientă a apostoliei lui. Această comunitate îi cunoștea bine faptele și suferințele, participase la minunile săvârșite în numele lui Hristos și beneficiase direct de lucrarea lui. Totuși, în loc să ia apărarea, când i-a fost contestată autoritatea, au tăcut și chiar au început să-i privească pe alții ca fiind superiori. Acești alții care se auto-intitulau apostoli nu erau recunoscuți prin trimiterea lui Hristos, ci prin pretențiile lor personale. Pavel amintește că a pretins deja egalitatea cu ei, dar știe că, în ochii unora, era considerat un nimeni. Și această ironie îl doare. Dacă ar fi spus el însuși că este nimic, ar fi făcut-o cu sinceritate și smerenie, așa cum afirmă în capitolul 15 din prima epistolă către Corinteni, unde recunoaște că tot ce este, este prin harul lui Dumnezeu. Dar când alții îl numesc nimeni, nu o fac pentru a-l înălța pe Dumnezeu, ci pentru a-l discredita. Pavel știe însă că această autoritate nu i-a fost acordată de oameni, ci de Hristos cel înviat, care i s-a arătat pe drumul Damascului. De aceea, oricâte insulte ar primi, rămâne ceea ce este, adică un apostol al lui Hristos, trimis de Dumnezeu, nu de voia omului. Disputa cu privire la legitimitatea apostolatului lui Pavel începuse deja în perioada de după fondarea bisericii din Corint, o temă pe care o abordează în prima epistolă când întreabă retoric: nu sunt eu apostol? Nu l-am văzut eu pe Iisus Hristos, Domnul nostru? Acum însă, criticii săi aduc noi obiecții. Unii afirmau că un adevărat apostol ar trebui să împlinească două criterii: să săvârșească minuni și să fie susținut material de biserica pe care o slujește. Pavel respinge această logică superficială, dar fiindcă îi se cere să răspundă, arată că, deși nu a beneficiat de întreținere, a săvârșit minuni prin puterea lui Dumnezeu. Nu avem relatări explicite despre vindecări în Corint, dar Cartea Faptelor Apostolilor ne oferă numeroase exemple din alte locuri, de la pedepsirea lui Elima la vindecarea ologului din Listra și eliberarea din duhul ghicirii a fetei din Filipii, cum aflăm din Cartea Faptelor Apostolilor.
Mai mult, Pavel însuși amintește de semne și minuni în epistola către Romani și în prima epistolă către Tesaloniceni. În mod semnificativ, el folosește forma pasivă, au fost făcute, ceea ce arată că nu-și arogă merite, ci recunoaște că Dumnezeu este autorul real al acestor fapte. Pavel a fost doar un instrument disponibil și răbdător, chiar dacă aceste lucrări l-au costat mult. Un alt detaliu important. Dacă țepușul său a fost o suferință fizică, el însuși nu a fost vindecat. Asta demonstrează că minunile nu sunt automate nici măcar pentru apostoli și că bunul Dumnezeu lucrează suveran, nu la comandă. Totuși, față de acuzația că nu acceptase subvenția, răspunsul lui Pavel este sarcastic. Iertați-mi această nedreptate, spune el, ceea ce arată că tensiunea dintre el și corinteni devenise dureroasă. Deși și-a justificat deja opțiunea în prima epistolă, sarcasmul trădează o ruptură în relație. Când liderul este constrâns să se justifice pentru faptele sale de smerenie și de sacrificiu, înseamnă că biserica a pierdut din vedere esențialul Evangheliei. Se pare că unii corinteni își formaseră o listă de criterii, poate moștenite din cultura greco-romană a succesului, pentru a evalua apostolii. Capacitatea de a vorbi cu elocință, influența socială, susținerea financiară sau puterea de a impresiona mulțimi. Pavel este nevoit să răspundă acestor standarde, chiar dacă nu le aprobă. Nu el a stabilit regulile jocului, dar este obligat să dea explicații. Din acest motiv, discursul său, deși dureros, este necesar. În Biserica lui Hristos, criteriile de validare a slujirii trebuie să fie întemeiate pe caracter, pe credincioșie față de cuvânt, pe roadele Duhului Sfânt și nu pe performanțe omenești. Nu trebuie să judecăm slujitorii Evangheliei după aparențe sau după criterii lumești. Și mai ales, nu trebuie să-i descurajăm pe cei care, în umilință și credincioșie, slujesc fără pretenții, căutând doar gloria lui Dumnezeu. Adevărata măreție se măsoară în devotament.

La prima vedere am putea fi ispitiți să-l judecăm pe Pavel pentru faptul că, într-un text care dezaprobă lăudăroșenia, el însuși pare să se fie angajat în acest exercițiu cu destulă insistență. Nu este el cel care afirmă, în altă parte, că nu ne lăudăm singuri și că nu ne recomandăm prin vorbe, ci prin viață? Totuși, un semn distinctiv al maturității spirituale a lui Pavel este tocmai conștientizarea acestei nebunii. El știe cât de periculos este să te lauzi, cât de ușor aluneci spre comparații dăunătoare și spre deformarea adevărului. Tocmai de aceea insistă că a fost constrâns de împrejurări să procedeze astfel și că lăudăroșenia sa nu este una obișnuită, ci o formă de apărare pentru adevărata Evanghelia lui Hristos. Lăudăroșenia în sine are întotdeauna un element de comparație. Ea presupune, direct sau indirect, discreditarea celuilalt. Este mereu în pericolul de a deveni exagerare, de a deraia de la adevăr. Pavel știe acest lucru și afirmă că, deși a fost nevoit să se laude, a spus totuși adevărul. Chiar dacă unele dintre afirmațiile sale, cum ar fi viziunea celui de-al treilea cer, nu puteau fi verificate de martori, altele, precum suferințele sale sau originea iudaică, erau verificabile și erau bine cunoscute. Mai mult, afirmația că este un slujitor mai credincios al lui Dumnezeu decât adversarii săi nu este o laudă de sine pură, ci o mărturie evaluativă justificată de fapte pe care oponenții lui nu le puteau contrazice decât dacă negau însuși adevărul vieții și suferinței lui Pavel. A fost forțat să vorbească despre sine pentru că biserica din Corint, în loc să-i apere caracterul, a rămas tăcută și chiar a acceptat comparații cu cei care se recomandau singuri. În acest context, cuvintele sale nu sunt o afirmație a sinelui, ci o protejare a adevărului Evangheliei pe care o predicase. Totuși, chiar și în această lăudăroșenie, Pavel își impune limite clare. Evită să se laude cu lucruri care, în ochii noștri, ar fi fost justificate. Nu-și menționează frecvent convertirea dramatică de pe drumul Damascului, nu se laudă cu darurile spirituale, cu faptul că profețea și că vindeca. Nu se laudă nici cu numărul bisericilor plantate, nici cu amploarea misiunii sale, deși acestea ar fi putut fi argumente puternice pentru autoritatea sa. În schimb, el alege să se laude cu lucruri care, din punct de vedere omenesc, par slăbiciuni. Faptul că era iudeu, dar marginalizat, suferințele îndurate în lucrare, țepușul din carne, lipsa de susținere financiară din partea comunităților care le slujea. Aceasta este o inversare a logicii lumești. El nu caută să se înalțe, ci să arate că puterea Evangheliei nu constă în realizările personale, ci în harul care se desăvârșește în slăbiciune. Un alt aspect demn de remarcat este discreția cu care Pavel abordează lucrurile cu care, în mod obișnuit, alții s-ar fi lăudat. Realizări, autoritate, influență. Nu le consideră demne de pomenire tocmai pentru că ele constituie esența lucrării spirituale. Pentru Pavel, autoritatea vine din faptul că i-a logodit pe corinteni cu Hristos, din faptul că a trudit pentru mântuirea lor și din semnele unei vieți apostolice trăite cu sacrificiu. Aceasta este o autoritate pastorală, nu una instituțională. El știe că orice motiv de laudă se transformă în prilej de ispită, dacă nu este imediat raportat la harul lui Dumnezeu. Acum întrebarea care se ridică este, dacă Pavel s-a lăudat, fie și cu reținere și discernământ, este legitim ca și alți creștini să o facă? Iar răspunsul este nuanțat. Dacă motivul lăudăroșeniei este întărirea sinelui, construirea unei imagini publice sau obținerea de influență, atunci este greșit și contrar spiritului Evangheliei. Însă dacă, asemeni lui Pavel, cineva este forțat să se apere pentru a proteja lucrarea lui Dumnezeu și pentru a păstra integritatea mesajului, atunci o astfel de laudă poate fi uneori necesară.
Chiar și atunci, ea trebuie făcută cu conștiința clară că este o nebunie. Nu trebuie să ne aducă plăcere, ci să fie rostită cu reținere, cu smerenie și cu rușine. Este, de fapt, o antilaudă, o mărturisire că suntem slabi, iar tot ce este valoros în noi vine de la Hristos. Dar și aici stă un pericol subtil, anume că chiar când ne lăudăm cu slăbiciunile noastre, putem cădea în ispita de a ne glorifica indirect, spunând poate inconștient, uitați-vă cât de mult lucrează harul în mine. Euul se poate ascunde chiar în smerenie, iar mândria se poate travesti în laudă a harului. Tocmai de aceea fiecare slujitor al lui Hristos trebuie să-și amintească de solemnul adevăr exprimat în capitolul 5, unde scrie, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecat al lui Hristos și să dăm socoteală nu doar prin fapte, ci și pentru fiecare cuvânt rostit despre sine. În fața acestui adevăr, orice laudă ar trebui să fie filtrată prin rugăciune, prin umilință și teamă sfântă.

Pavel se pregătește să viziteze pentru a treia oară biserica din Corint. Prima oară fusese cea în care întemeiase comunitatea, iar a doua, vizita dureroasă menționată în cea de-a doua epistolă, marcată de tensiuni și dezamăgiri. Acum, înainte de a veni din nou, Pavel anticipează că va reapărea controversa legată de refuzul său de a primi sprijin financiar. Pentru că nu intenționează să-și schimbe politica, își exprimă din nou poziția cu onestitate și tact. Așa cum se întâmplă uneori și în scrisorile noastre, el revine asupra unui subiect deja abordat, dar o face pentru că simte că încă mai există unghiuri neînțelese. Ca întemeitor al bisericii, el se consideră tatăl spiritual al corintenilor, iar ei sunt copiii lui în credință. Așa cum un tată nu așteaptă să fie întreținut de proprii copii, tot astfel Pavel nu a cerut niciodată sprijin material din partea celor pe care i-a condus la Hristos. În contextul social al vremii, în care majoritatea familiilor trăiau la limita subzistenței, era de neconceput ca părinții să se bazeze pe copiii lor pentru sprijin financiar. Argumentul său este deci unul puternic și probabil convingător pentru mentalitatea antică. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că în lumea de astăzi, într-o cultură mai conștientă de riscurile paternalismului, afirmațiile lui Pavel pot ridica întrebări. În epoca noastră, dominată de valori democratice, autoritatea nu se mai exprimă prin control, ci prin încredere reciprocă. Tocmai de aceea, în relațiile pastorale contemporane, fie în biserici, fie în familie, este esențial să ne întrebăm dacă, protejându-i pe ceilalți, nu le răpim cumva oportunitatea de a se maturiza. Pavel, de exemplu, a considerat că face un bine comunității din Corint prin faptul că nu acceptă sprijin financiar, un gest prin care își exprima dragostea dezinteresată. Dar poate că unii dintre credincioși au perceput aceasta ca pe o distanțare sau chiar ca pe un refuz al responsabilității lor față de lucrarea Evangheliei. Poate că Pavel n-a realizat că uneori cea mai profundă legătură dintre oameni se creează tocmai când unul cere ajutorul celuilalt, așa cum a făcut Domnul Iisus când i-a cerut femeii samaritene să-i dea apă. Totuși, ceea ce rămâne de necontestat este că refuzul sprijinului material nu a fost motivat de mândrie, ci de dorința sinceră de a dărui pe deplin. El spune: voi cheltui cu bucurie și mă voi cheltui pe mine însumi pentru sufletele voastre. Expresia sufletele voastre nu se referă doar la mântuirea lor viitoare, ci la întreaga lor viață, la binele lor comun, spiritual și material. Pavel este gata să-și sacrifice nu doar bunurile, ci și propria persoană, propria sănătate, propria reputație, totul pentru ei. Însă, în ciuda acestei iubiri sincere și declarate, relația cu corintenii rămâne fragilă. El îi iubește și dorește să iubească și mai mult, dar nu este sigur că această iubire este înțeleasă și mai ales este reciprocă. Versetul 15 exprimă o frustrare profund umană. Apostolul spune: dacă vă iubesc mai mult, voi mă iubiți mai puțin? Eforturile sale sunt greșit interpretate. Dragostea lui pare neobservată, iar sacrificiul său suspectat. Totuși, Pavel nu renunță. El nu se lasă descurajat de lipsa lor de recunoștință. Își păstrează inima deschisă și refuză să răspundă cu răceală. Aceasta este dovada unei iubiri pastorale autentice, una care nu este condiționată de răspunsul primit. O altă problemă care agravează tensiunea este suspiciunea legată de bani. Deși Pavel nu a primit niciun fel de întreținere de la corinteni, a organizat colecta pentru sfinții sărași din Ierusalim. Aceasta a fost o inițiativă transparentă și consistentă cu spiritul Evangheliei, dar au apărut bârfe și insinuări. Dacă tot refuza banii bisericii, poate că de fapt trăia din colecta respectivă.
Poate că mesagerii lui, în special Tit, care era apropiat de el, rețineau o parte din fonduri. Pavel respinge categoric această acuzație și afirmă că el și Tit au lucrat cu același duh și pe aceleași urme, adică în deplină integritate și unitate. Faptul că trebuie să adreseze asemenea acuzații arată cât de adânc pătrunsese neîncrederea în comunitate. Reflectând asupra modului în care a fost nevoit să vorbească despre sine în toate aceste capitole, Pavel pare conștient că și-ar fi putut crea o imagine greșită. De aceea afirmă cu claritate că nu vine la Corint ca să se apere, nici ca să fie judecat. Singurul în fața căruia își exprimă cu adevărat gândurile este Dumnezeu, judecătorul suprem. Iar dacă trebuie să aibă loc o judecată în Corint, nu o va accepta ca o evaluare a persoanei sale, ci o va conduce el însuși, ca apostol responsabil de sănătatea spirituală a bisericii. Scopul vizitei nu este polemic, ci pastoral, adică edificarea credincioșilor. Toate explicațiile și justificările sale au un singur scop, să îndepărteze suspiciunile care ar putea împiedica lucrarea spirituală. Pentru că atâta vreme cât inima credincioșilor este umbrită de îndoieli și zvonuri, harul nu mai pătrunde liber. Pavel nu vrea să-și apere imaginea, ci să pregătească terenul pentru o relație restaurată, în care adevărul, încrederea și dragostea reciprocă să poată fi exprimate mai deplin.

Pavel știe prea bine ce ar vrea să găsească în Corint. O comunitate unită în Hristos, vindecată de dezbinările trecutului și pregătită să devină o mărturie vie a Evangheliei Reconcilierii, atât înăuntru cât și în afara bisericii. Speranța sa este că lucrarea începută acolo să fie adus roade de transformare, de pace și de cooperare frățească. Dar în inima lui există și o temere dureroasă, aceea că în locul unei biserici unite va găsi o comunitate încă sfâșiată de certuri, în partide și suspiciuni, poate chiar unită în opoziție față de el și față de Evanghelia Harului pe care o propovăduiește. Enumerând câteva păcate, cearta, zavistia, mânia, neînțelegerile, clevetirile și destrăbălarea, Pavel atrage atenția că acestea sunt roadele amare ale lipsei de pocăință și ale împietririi inimii. El știe că dacă va găsi biserica în această stare, va fi nevoit să acționeze nu ca un ziditor, ci ca unul care mai întâi trebuie să dărâme, pentru ca apoi să reconstruiască temelia credinței curate. Dar nu doar dezbinările și spiritul partizan îl îngrijorează. Pavel se teme că va găsi printre ei și păcate de natură sexuală, așa cum existaseră de la începutul lucrării sale în Corint. Este posibil că acestea să fi fost abordate în epistola care s-a pierdut, dar ele rămân o realitate dureroasă. Convertiții veniți dintr-o cultură păgână, marcată de o moralitate permisivă, puteau recădea ușor în vechile obiceiuri. Aceasta nu era doar o chestiune de slăbiciune morală, ci o problemă profundă de formare spirituală, o luptă cu influențele culturale persistente, care vizau nu doar viața intimă, ci și practicile comerciale, etica muncii și valorile comunității. Pavel nu este doar întristat. Se simte și umilit, nu de oameni, ci de Dumnezeu. Această umilință nu este rezultatul respingerii personale, ci al conștiinței pastorale sensibile în fața păcatului persistent într-o comunitate pe care a slujit-o cu dragoste jertfitoare. El nu vede în eșecurile altora un atac la adresa autorității sale, ci o chemare la pocăință mai profundă, atât pentru biserică, cât și pentru sine ca slujitor al Evangheliei. Dacă Hristos este capul, atunci Pavel știe că va da socoteală înaintea lui, nu înaintea oamenilor. În capitolul 13, Pavel se pregătește pentru vizita sa. Știe că prezența lui nu va fi neutră. Va aduce lumină, va declanșa confruntări, dar mai ales va testa maturitatea spirituală a bisericii. De aceea le cere corintenilor o autoevaluare serioasă și le spune: pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. El nu dorește să exercite autoritatea apostolică cu severitate, ci cu blândețea păstorului care vrea să zidească, nu să mustre. Apelul lui se sprijină pe un principiu juridic din Cartea Deuteronomul, care cere ca orice faptă să fie confirmată prin 2 sau 3 martori. Pavel aplică acest principiu spiritual vizitelor sale. Prima a fost cea de întemeiere, a doua a fost dureroasă, iar acum urmează și a treia. Aceste vizite, în totalitatea lor, devin mărturie înaintea lui Dumnezeu, dovada răbdării lui, a învățăturii sale și a responsabilității asumate față de această comunitate. În contextul iudaic, chiar și 3 avertizări repetate ale aceleiași persoane puteau funcționa ca martori valizi, nu doar formal, ci moral și spiritual. Pavel știe că păcatul nu trebuie tolerat nici în cazul celor care îi sunt aliați. Dacă unii dintre cei care luptă de partea lui o fac într-un spirit certăreț, și ei vor fi mustrați. Autoritatea spirituală nu este partizană, ci se exercită în numele lui Hristos, cu echilibru și integritate. El înțelege că unii corinteni nu-l iau în serios pentru că la vizita precedentă a fost blând. Dar tocmai această blândețe a fost expresia slăbiciunii crucii, nu o slăbiciune de caracter, ci una aleasă, asemenea Domnului Iisus, care s-a lăsat răstignit fără să se apere.
Acum Pavel este pregătit să manifeste și puterea învierii, nu în sensul unei autorități dure, ci prin puterea caracterului lui Hristos care trăiește în el. Corintenii ar fi trebuit să recunoască această putere deja în răbdarea lui, în Duhul care lucra în el, în predicarea care i-a adus la Hristos. Slăbiciunea și puterea coexistă în viața credinciosului, așa cum crucea și învierea coexistă în Hristos. Nu este vorba despre o mână de fier ascunsă sub o atitudine amabilă. Nu este o strategie omenească, ci o teologie vie, întrupată. Puterea desăvârșită în slăbiciune, harul manifestat în vulnerabilitate. Când este confruntat, Pavel nu se apără cu logică rece sau cu autoritate impusă, ci revine mereu la centrul Evangheliei, Iisus Hristos răstignit și înviat, modelul absolut al slujirii și măsura oricărei autorități spirituale. El nu revendică autoritate ca să învingă, ci ca să zidească. De aceea, când va veni din nou, nu va căuta să-și întărească poziția, ci să întărească credința lor.

Am putea fi tentați să credem că Pavel ar trebui să suporte în tăcere mustrările, neînțelegerile și opoziția, urmând modelul blândeții lui Hristos. Și într-adevăr, dacă ar fi fost vorba doar despre propria lui reputație, probabil că n-ar fi luat nicio măsură. Însă în joc nu este doar demnitatea lui personală, ci sănătatea spirituală a întregii comunități. Păcatele sexuale și conflictele din comunitate nu pot fi ignorate fără consecințe. Ele trebuie confruntate, nu din dorință de control, ci pentru vindecarea celor căzuți și pentru binele întregii biserici. Este limpede că după trimiterea acestei epistole, Pavel va trece, ca și după scrisoarea precedentă, printr-o perioadă de teamă și de neliniște pastorală. Un adevărat păstor nu se bucură când trebuie să disciplineze, ci suferă împreună cu cei pe care îi iubește. De aceea, orice formă de disciplinare trebuie făcută cu o inimă curată și cu rugăciune, nu din teamă că ne-am pierde autoritatea, ci pentru că dorim cu sinceritate restaurarea celor încredințați grijii noastre. Pavel vrea să evite disciplinarea. Își dorește ca pocăința sinceră a corintenilor să facă inutilă intervenția apostolică. De aceea îi cheamă să se cerceteze pe ei înșiși. Dar acest apel la autoexaminare nu este o invitație la introspecție vinovată sau la o verificare rece a doctrinei. Întrebarea lui este fundamentală. Mai sunteți în credință? Întreabă el. Adică, mai trăiți voi cu adevărat o viață de încredere și de ascultare față de Dumnezeu prin Hristos? Pentru Pavel, credința nu înseamnă o simplă adeziune intelectuală la învățătura creștină. Ea este o relație vie cu Hristos, o unire trainică, reală. De aceea el nu vorbește doar despre a fi în Hristos, ci spune ceva mai intim. Hristos este în voi. Această expresie are putere. Ea ne amintește că biserica nu este doar o adunare de oameni credincioși, ci un trup viu în care locuiește Duhul lui Dumnezeu. Dacă Hristos este în ei, atunci vor birui. Dacă nu, tot ce a lucrat Pavel în Corint riscă să se risipească. Deși speră că rezultatul cercetării de sine va fi pozitiv, Pavel nu poate ignora posibilitatea eșecului. Dacă corintenii nu mai trăiesc prin credință, lucrarea lui apostolică acolo va fi fost zadarnică, ca o casă zidită nu pe stâncă, ci pe paie. Această conștientizare nu îl înspăimântă, dar îl face profund responsabil. Pentru el nu e vorba doar de succesul personal, ci de adevărul Evangheliei, acel adevăr pe care, spune el, nu-l poate trăda. Nu putem face nimic împotriva adevărului, ci numai pentru adevăr. Aceasta este măsura credinței lui. Nu va atenua ascuțișul mesajului Evangheliei pentru a fi mai bine primit. Nu va manipula cuvântul lui Dumnezeu pentru a evita conflictele. Și nu va tăcea doar pentru a păstra liniștea. În centrul tuturor acțiunilor sale se află rugăciunea, nu pentru sine, ci pentru biserică, ca ea să se pocăiască, să renunțe la păcat, să facă ceea ce este drept și să fie restaurată pe deplin. În această lumină, îmbunătățirea pe care o dorește pentru corinteni este mult mai mult decât o corecție morală. Cuvântul folosit de Pavel implică refacere, restaurare, chiar desăvârșire. El tânjește nu doar după o comunitate curată, ci după una matură, echilibrată, puternică în credință și în dragoste. Iar dacă acest rezultat va fi atins, atunci el nu va mai trebui să folosească puterea apostolică pentru a mustra, o putere pe care o are, dar pe care o vede ca pe o ultimă soluție. Ceea ce vrea cu adevărat este să zidească, nu să dărâme. De aceea și-a dedicat viața pentru ca bisericile lui să crească, să se maturizeze, să devină temple ale Duhului în care adevărul este trăit, nu doar rostit. Chiar și în slăbiciunea sa, poate tocmai în ea,
Pavel speră că Dumnezeu va lucra putere în biserică. Este paradoxul crucii, slăbiciunea care naște tărie, renunțarea care aduce viață. Când ne aflăm și noi în poziții de responsabilitate spirituală, întrebarea nu este dacă avem autoritate, ci cum o folosim. Ne dorim să demonstrăm cât de tari suntem sau cât de mult ne pasă. Ne rugăm mai mult pentru cei cărora le cerem socoteală sau ne plângem că nu ne ascultă? Punem mai mult accent pe control sau pe zidire? Pavel ne arată un drum greu, dar curat. Este calea păstorului care nu caută să fie admirat, ci ascultat cu inima. El nu se prezintă ca un biruitor, ci ca un slujitor, iar în slăbiciunea acestui slujitor se vede puterea crucii și speranța învierii.

Problemele de natură etică, de închinare și de credință nu erau ceva nou în biserica din Corint. Ele fuseseră deja semnalate în prima epistolă a lui Pavel către Corinteni. Însă, în a doua epistolă apare o nouă dimensiune, o opoziție tot mai directă față de Pavel și față de învățăturile sale. Cei care îi se opuneau acum nu erau neapărat aceiași cu cei care provocaseră dezordinea anterioară, dar au contribuit la crearea unui climat ostil în care criticile față de apostol au prins rădăcini. Identitatea acestor adversari nu este ușor de clarificat. Unii cercetători consideră că ar fi fost iudaizanți care încercau să impună legea iudaică creștinilor dintre neamuri. Alții văd în ei entuziaști ai unei religii profund spirituale și harismatice, sau poate așa ziși oameni divini care pretindeau că posedă puteri supranaturale. Alții asociază cu gnosticii, care susțineau că mântuirea vine prin cunoaștere secretă, nu prin credință în Hristos. Fiecare dintre aceste ipoteze are un oarecare sprijin în text, dar niciuna nu pare să cuprindă întreaga imagine. Pavel însuși nu face distinție clară între mai multe grupuri, ceea ce sugerează că el se referă la un singur grup de adversari, probabil evrei creștini de o anumită orientare. Însă dacă erau legați de biserica din Ierusalim sau veneau din

știau exact despre cine era vorba. 2. Avem acces doar la perspectiva lui Pavel, nu și la felul în care adversarii săi s-ar fi prezentat sau s-ar fi apărat. 3. Nu putem fi siguri că Pavel avea toate datele privind situația din Corint. Este posibil ca unele afirmații ale lui să fi fost incomplete sau ambigue, tocmai pentru a acoperi mai multe scenarii. Dar mai important decât identificarea precisă a adversarilor este să observăm cum îi confruntă Pavel și ce lecții putem învăța din modul în care își apără el Evanghelia. Trebuie să observăm că Pavel nu era atacat de persoane din afara credinței, ci de oameni care se considerau creștini și chiar pretindeau că înțeleg Evanghelia mai bine decât el. Citind ultimele capitole din această a doua epistolă către Corinteni, cei care îl cunosc pe Pavel din epistola către Romani pot fi surprinși. Aici nu găsim o expunere teologică sistematică, ci mai degrabă o pledoarie personală, profund marcată de atacurile la care a fost supus. Pavel nu intră în detalii doctrinare, deși diferențele teologice cu adversarii săi sunt semnificative. El îi acuză de pildă că predică un alt Iisus. Dar în loc să dezbată rațional acele diferențe, Pavel se concentrează asupra caracterului, al său și al celor care îl contestă. Nu o face pentru a-i defăima, ci pentru a atrage atenția asupra pericolului în care se află comunitatea din Corint. Vorbește despre atitudinea lor de autocompătimire, despre aroganța lor, mergând până la a spune că sunt slujitorii Satanei. În contrast, Pavel își dedică aproape întregul discurs unei autoapărări dureroase. El a fost acuzat că e nesincer, că e slab în vorbire, că nu are autoritate. I s-a reproșat chiar că și-a schimbat comportamentul între scris și întâlnirile directe, ba chiar că și-a gestionat greșit banii. Și totuși, în apărarea sa, Pavel nu apelează la faptele sale de glorie, nu își enumeră bisericile fondate, convertiții, nici contribuția lui decisivă la deschiderea Evangheliei pentru neamuri. Nu-și scoate în evidență înțelepciunea teologică, deși ar fi avut tot dreptul să o facă. Doar un verset face aluzie la semnele unui adevărat apostol. În schimb, întreaga lui apărare este construită pe suferință. Povestește despre bătăi, închisori, primejdii, despre slăbiciuni și temeri. Chiar și revelația despre răpirea în paradis este transformată într-o declarație despre propria slăbiciune.

Aceasta este, de fapt, esența întregii epistole. Anume că autoritatea creștină nu se clădește pe putere, pe succes sau înălțare de sine, ci pe slăbiciunea asumată în care se face loc harului lui Hristos. Pavel nu pretinde că este fără greșeală. Recunoaște că uneori a reacționat cu iritare, că a fost dur, dar asemenea unui tată pentru copiii lui, el a suferit cu adevărat pentru binele lor. Iar în cele din urmă, miza nu este reputația lui, ci Evanghelia lui Hristos. Iar dacă el a fost slab, așa cum Hristos a fost slab pe cruce, atunci această slăbiciune nu este un semn de eșec, ci temelia pe care se zidește biruința. Scriind cele două epistole către corinteni, Pavel ni se înfățișează în toată umanitatea și complexitatea chemării sale apostolice. În prima epistolă, el confruntă păcate morale, dezordine în închinare și confuzii doctrinare. În a doua însă, totul devine mai personal. Autoritatea sa este contestată, caracterul lui este atacat, iar suferința lui devine punctul central în confruntarea cu cei care se prezentau ca fiind mai spirituali, mai puternici, mai calificați pentru lucrare.

mare. Dar Pavel nu-și întemeiază apărarea pe succesul său vizibil, nici pe revelațiile cerești pe care le-a primit. Nu cere aplauze și nici compasiune. În schimb, alege calea smereniei și a transparenței. Își asumă slăbiciunea și durerea cu un singur scop: să-i readucă pe corinteni la o relație sinceră cu Hristos. Nu îi judecă, ci îi invită la autoexaminare. Pentru el, ceea ce contează nu este imaginea proprie, ci fidelitatea față de adevărul Evangheliei. Nu victoria asupra rivalilor, ci restaurarea celor pentru care a suferit. Apostolul ne arată, prin propriul exemplu, că slăbiciunea omenească poate deveni locul în care se arată puterea lui Dumnezeu. Așa cum Hristos a fost răstignit în slăbiciune, dar a înviat în puterea lui Dumnezeu, tot așa și slujirea autentică se desfășoară adesea în lacrimi, nu în triumf. Pavel nu dorește să impună autoritatea, ci să zidească o comunitate vie și matură în Hristos. Încheiem aici studiul celei de-a doua epistole către Corinteni, dar scrierile lui Pavel rămân actuale. Într-o lume a opiniilor conflictuale, a disputelor religioase și a slujirii uneori motivate de prestigiu sau de interes, Pavel ne cheamă la sinceritate, la autoevaluare și la o credință trăită cu umilință. Ne amintește că nu retorica înalță biserica, ci dragostea jertfitoare. Că nu imaginea publică definește un slujitor, ci autenticitatea vieții lui. Că Evanghelia nu este un spectacol, ci o chemare la viață sfântă, trăită în slujirea celorlalți, în suferință, în credincioșie și în speranță. Toate acestea ne trimit să facem o alegere personală fermă. Ne invită să ne cercetăm, așa cum i-a îndemnat Pavel pe corinteni: este Hristos în voi? Dar alegerea ți aparține, dragul meu prieten. Dumnezeu nu constrânge pe nimeni, dar nici nu ascunde chemarea. Răspunsul tău va arăta nu doar ce crezi, ci cine ești. Și tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Șansele realizării unei majorități solide pro-occidentale dorite de președintele Nicușor Dan sunt zero, spune la RFI fostul premier Ludovic Orban. Portofel digital de sănătate din această vară, noua platformă informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, va conține toate documentele medicale ale românilor și Iranul anunță că examinează o nouă propunere americană în cadrul vizitei ministrului pakistanez de interne la Teheran, mediator în discuțiile dintre cele două țări. Șansele realizării unei majorități solide pro-occidentale dorite de președintele Nicușor Dan sunt zero, iată ce spune la RFI fostul premier Ludovic Orban, care lansează o serie de ironii către șeful statului.
3: Hai să fim serioși. Numai Nicușor Dan îl vede pe PSD ca un partid, zice, pro-occidental. Nu prea înțeleg ce înseamnă sintagma asta. Se dea mandat lui Grindeanu și dacă eșuează Grindeanu, eu aș da mandat și lui Simion, dar Nicușor Dan n-are... Ca să vadă lumea de ce e capabil Simion. Fie va refuza, fie va spune, da, bă, încerc să creez o majoritate și să-i vedem cu ce miniștri vine, cu ce de-astea, dar părerea mea că va refuza. I-aș da mandat, că Simion e al doilea partid ca număr de parlamentar.
4: Și să vedem dacă bate palma cu PSD.
3: Ia, băiatule, să te vedem. Vine PSD-ul cu tine la guvernare? Bă, ori n-are această capacitate de guvernare. Ei numai vântura aceasta. Ia să te vedem, bă, cum ești capabil tu să guvernezi. Că lumea de-aia votează, că vrea să aibă oameni care să guverneze pentru binele general. Sigur, ar fi rău că un guvern PSD aur ar putea să bage România rapid în gard.
1: Fostul premier Ludovic Orban, președinte Forța Dreptei, intervievată de Cosmin Ruscior. Președintele Nicușor Dan a avut în această dimineață la Palatul Cotroceni consultări privind situația economică și politică a țării cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, grupul Pace întâi România și cu cei neafiliați. La finalul discuției cu președintele, parlamentarii Pace întâi România au spus că președintele le-a transmis că săptămâna viitoare vom avea un nume de premier. Surse politice au declarat pentru Hot News că cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare, președintele va chema din nou partidele parlamentare la Cotroceni. Cabina unui lift în care se aflau 7 persoane s-a prăbușit în această dimineață în Palatul CFR din Capitală, unde este și sediul Ministerului Transporturilor. 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit șefului DSU. Raed Arafat a declarat la Digi24 că în lift se aflau 7 persoane, 2 bărbați și 5 femei. 2 dintre persoanele respective au suspiciuni de fracturi la picioare, dar nimeni nu are răni care să pună viața în pericol, a mai precizat Raed Arafat. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a mai declarat că nicio persoană nu a fost rănită grav. El a menționat că ultimul etaj indicat de lift înainte de cădere ar fi fost etajul 8. Toate lifturile din incinta Palatului CFR au fost oprite și vor fi supuse unor verificări suplimentare, au anunțat reprezentanții Ministerului Transporturilor. Compania de stat care administrează clădirea unde are sediul Ministerul Transporturilor anunță că au fost făcute lucrări de revizie la lifturi ieri, au fost înlocuite integral cablurile de tracțiune. Portofel digital de sănătate din vară, noua platformă informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, va conține toate documentele medicale ale românilor. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a anunțat la RFI în emisiunea Sănătatea FM că platforma va conține portofelul digital al pacientului. Datorită acestuia, vom putea beneficia online de documente medicale, precum bilete de trimitere sau rețete compensate fără a le mai primi fizic de la specialiști. În plus, să putem verifica și istoricul serviciilor medicale decontate de stat. Accesul se va face de pe telefon, tabletă sau laptop pe bază de cont și parolă.
5: Așa cum îmi spune numele, e un portofel de sănătate digital, e sănătatea mea, și Deci va fi în fond o aplicație prin două metode la început, prin într-o certificare dată de medicul de familie că el este într-adevăr acea persoană și acel asigurat și prin portalul RoAID pus la dispoziție de statul român, astfel încât să se asigure un acces securizat. Prima funcționalitate care va fi activă este platforma de programări online. Va permite pacientului să vizualizeze absolut toți furnizorii în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, care sunt sloturile sau intervalele de timp libere pentru consultații și să își facă propria programare. În acest portal, pacientul va regăsi dosarul electronic de sănătate. El va fi resuscitat, va fi pus în acest portofel digital, iar pacientul va regăsi aici istoricul său medical, documentele medicale, scrisorile medicale, biletele de externare din spital, rețetele, biletele de trimitere și toate celelalte documente conexe actului medical.
1: Guvernul Republicii Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord privind un nou program de cooperare pentru următorii 3 ani. Un program fără finanțare care pune accent pe stabilitatea macroeconomică, promovarea reformelor structurale pentru creștere economică durabilă și realizarea agendei de aderare la Uniunea Europeană. Detalii aflăm de la Lina Grâu.
6: Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu la ședința guvernului.
7: Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional sunt pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește direcția economică a țării. Pentru noi este un semnal clar că partenerii internaționali consideră că Republica Moldova știe ce face, se mișcă într-o direcție corectă, într-un ritm bun, chiar atunci când circumstanțele externe rămân foarte complicate.
6: Premierul moldovean Alexandru Munteanu. Femeia arată că economia Republicii Moldova și-a revenit în 2025, însă rămâne vulnerabilă la șocuri externe, în special în sectorul energetic. Anul trecut, produsul intern brut a crescut cu 2,4%, susținut de cererea internă și de redresarea sectorului agricol, iar inflația medie a fost de 7,8%. Totuși, noul șoc energetic generat de războiul din Orientul Mijlociu reduce creșterea economică și accelerează inflația. Se preconizează că ritmul de creștere economică va încetini în acest an până la 1,5%. Rata medie a inflației va ajunge la 8,1%, iar deficitul contului curent va crește până la 22% din produsul intern brut. Perspectivele economice ale Republicii Moldova depind în mare măsură de durata și intensitatea războiului din Orientul Mijlociu, precum și de evoluția războiului din Ucraina.
1: Iranul anunță că examinează o nouă propunere americană în cadrul vizitei ministrului pakistanez de interne la Teheran, mediator în discuțiile dintre cei doi beligeranți, potrivit Ministerului de Externe iranian. Dan Andreșescu are detalii.
8: Am primit punctele de vedere ale părții americane și le examinăm în prezent, a declarat la televiziunea de stat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian Esmail Baghei, exprimându-și în același timp neîncrederea față de Statele Unite. Euronews amintește că el a reiterat întreagăt exigențele Republicii Islamice, e vorba de dezghețarea activelor iraniene blocate în străinătate și sfârșitul blocadei americane asupra porturilor iraniene. Președintele american Donald Trump a declarat săptămâna trecută că Statele Unite ar putea fi nevoite să atace din nou Iranul și că a fost la o oră distanță de a ordona un atac, pe care însă l-a amânat, notează Reuters. Donald Trump a vorbit cu reporterii de la Casa Albă la o zi după ce a declarat că a întrerupt reluarea planificată a ostilităților în urma unei noi propuneri a Teheranului de a pune capăt războiului dus de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Liderii Iranului imploră un acord, a mai afirmat Donald Trump, adăugând că un nou atac american va avea loc în următoarele zile dacă nu se va ajunge la o înțelegere.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Ploi în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, Muntenia, dar și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade și în București astăzi sunt condiții de ploaie și se vor înregistra 25 de grade Celsius, 18 grade la Sibiu, 20 la Cluj-Napoca și la Iași, la Timișoara maximă de 25 de grade, la Craiova vor fi 26 de grade, iar la Chișinău 22 de grade Celsius. Este ora 13:09, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
9: S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru al

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Bună dimineața!
1: Doar până la ora 12!
0: Bună înghețata!
1: Doar vara!
2: Bună după amiaza!
0: De la 14 la 16!
1: Bună după amiaza!
0: O emisiune generalistă ce cuprinde interviuri realizate de Ana Maria Mazilu, cu reprezentanței comunității în plan local, județean și național, dar și diversi specialiști. Știri din muzică, știri naționale, locale și din trafic.
2: Bună după amiaza!
0: De luni până vineri, între 14 și 16, cu Ana Maria Mazilu.
3: Bună după amiaza, vă spun, dragilor, aici pe 91.7 FM, dar și în direct pe pagina de Facebook Orion FM The Hit Radio. Astăzi spun bun revenit unei persoane cu o energie vibrantă, pentru că noi ne-am întâlnit prima dată, cred că acum vreun an, dacă nu mă înșel, și am rămas la acea întâlnire a noastră tot online, total captivată de energia aceasta vibrantă a doamnei Magdalena Grecu, consilier în cadrul Consiliului Județean Ialomița și președintă a Comisiei de Cultură, Culte, Învățământ și Relația cu Societatea Civilă. Bine ați revenit în studioul Radio Orion!
4: Mulțumesc pentru invitație, aceeași energie vibrantă, aceeași bucurie, același vibe pozitiv pe care l-am regăsit acum, da, exact un an, îl regăsesc acum cu mare bucurie. Mulțumesc pentru invitație.
3: Ne-am întâlnit astăzi pentru că avem o serie de subiecte, cum ar veni pe ordinea de zi, ca la ședința de Consiliu. Ne-am propus să facem așa o incursiune și în ceea ce privește proiectele pe care Consiliul Județean Ialomița încearcă să le cu care încearcă să vină în sprijinul învățământului în județul Ialomița. Vom vorbi și despre proiecte sau implicarea Consiliului Județean Ialomița în ceea ce înseamnă cultura din județ, dar vom vorbi și pentru că sunteți profesor de limba română în cadrul Liceului de Arte Ionel Perlea. Vom vorbi și despre ce înseamnă să fii profesor sau latura pe care, iată, ca și profesor trebuie să o abordezi cam în orice discuție și na, nu poate fi lipsită nici la radio. O să vreau să începem cu mai întâi cu festivalul Ionel Perlea, care este o ediție jubiliară și pe care Consiliul Județean Ialomița îl sprijină prin Centrul Cultural și văd aici că este vorba despre o asociere și asociația Sonarte. Vreau să-mi dați dumneavoastră mai multe detalii despre acest festival.
4: Sigur, ca reprezentant a Consiliului Județean particip de fiecare dată când sunt invitată la tot ceea ce Consiliul Județean susține în județ. Există unele demersuri pe care, bine, pe toate le susțin și le susținem, există însă unele pe care le ținem în cutiuța noastră afectivă mai mult decât pe altele, poate pentru că ni se potrivesc intrinsec laturii noastre. Această primă dimensiune a festivalului, care are duminică semifinala, este un moment unic. Alături de participanți din Japonia, din Germania, sunt o sumedenie de participanți români pe care îi susținem și noi aici în zona Ialomiței și pe care vă invit să-i nu doar ascultați, să-i sorbiți din priviri, din cu urechile și cu urechile sufletului, duminică de la ora 19 la sala de festivități, de concerte a Consiliului Județean, Sala Europa. Consiliul Județean a susținut o sumedenie de asemenea festivaluri și de dirijat și ne bucurăm că a existat în semifinală o elevă chiar a Liceului de Arte, Nicol Dumitrașcu. Eu acolo mă duc din dorința de a mă deconecta de tot ce înseamnă, nu povara, ci stresul profesorului, al omului, al mamei, al cetățeanului Sloboziei sau al Ialomiței și nu pot decât să vă spun că le susțin de departe, în sensul că nu sunt un specialist în ceea ce privește această minunată artă sau zona asta muzicală. Însă pot să vă vorbesc despre proiectele pe care, să zicem, le derulăm sau le derulez pe zona mea de învățământ, cultură sau mai mult pe zona literară. Este vorba despre salonul de carte care în fiecare lună octombrie se derulează susținut de Consiliul Județean prin Biblioteca Județeană Bănulescu. Acolo, într-o bucurie continuă, zilnic avem întâlniri fie cu scriitorii, de exemplu, elevii de gimnaziu s-au bucurat să întâlnească pe Veronica Dâniculescu, creatoarea unor fragmente din manuale de gimnaziu pe care ei o cunosc fie din întâlnirea cu un condor sau cu animăluțe, repet, este vorba de literatură pentru copii. Deci se întâlnesc cu un scriitor pe care ei îl consideră mort, pentru că tot timpul
3: văd doar un nume este, da, în,
4: mai trăiesc, scriitorii așa din manual, da, trăiesc sau au trăit vreodată sau când au murit sau au murit, li se pare că au murit înaintea erei noastre, ca să spunem așa, pentru că pentru un elev din 2026 a trăit în 1900 și ceva, e deja de domeniul incredibilului, aspect pe care îl simt odată cu prezentarea anului meu de naștere, 1974. Cum, doamna, s-a născută în 1900, deci mai trăiți? Da, se pare că mai trăiesc. Deci, în afară de salonul de carte, repet, o permanentă bucurie a întâlnirii cu scriitorii, cu scriitorii alomițeni, cu scriitori naționali, cu autori de manuale și nu doar. Este vorba despre lansări ale cărților sau ale poeziilor, poemelor, chiar și ale tinerilor sau ale unor elevi care au zile speciale în acest salon de carte. Este o mare, mare bucurie. Acum, lăsând la o parte modestia, știți, eu mă ironizez și știu exact locul meu aici, în pătrățica mea, așa cum se spune. Am făcut parte și eu la început de octombrie din scriitorii alomițeni, așa, și mulțumesc și m-a onorat invitația doamnei director, doamnei manager Elena Balo, care îi spun și astăzi și ca întotdeauna că o iubesc și la mulți ani de sfânta patroana numelui doamnei. Am făcut parte dintre scriitorii care și-au lăsat o carte, e vorba despre un auxiliar didactic rezultat din lucrarea mea de doctorat. 4 scriitori, 8 texte și 16 interpretări pe care după lansare am oferit-o tuturor elevilor, nu doar ai mei, și profesorilor, din dorința de a recepta altfel scriitorii canonici. Poate discutăm și subiectul acesta.
3: O să discutăm și despre asta, pentru că nu mai mult se apropie și bacalaureatul, se revine la forma din 2024, dar vorbind despre ceea ce înseamnă cultură în Ialomița și sprijinul pe care Consiliul Județean Ialomița îl oferă în acest sector. De fiecare dată, cel puțin așa am văzut pe la ședințe, nu există un proiect de hotărâre pe ordinea de zi care să facă referire la ceva ce susține cultura, învățământul, cultele, la care consilierii să voteze în contră, ca să zic
4: nu,
3: așa.
4: Nu, niciodată, niciodată. M-am bucurat întotdeauna de sprijinul colegilor și nu doar din partidul pe care îl reprezint și din partea cealaltă, pentru că se înțelege foarte clar, inclusiv sau nu inclusiv, pornind de la domnul președinte și domnii vicepreședinți, de altfel pe domnul vicepreședinte dinte Cătălin Grigore, profesor emerit pe care îl stimez enorm, întotdeauna îl întreb, pentru că eu sunt novice în această dimensiune, cam care ar fi pașii pentru a propune un nou proiect sau un nou plan pentru tot ce înseamnă cultura și învățământul ialomițean. Vreau să mulțumesc pentru două proiecte devenite
3: realitate.
4: Realitate, da, e ceva foarte emoționant. A fost anul trecut o ediție tot așa jubiliară, Marșul pentru conștientizarea autismului, susținut profund de Consiliul Județean și de toate instituțiile de genul directorii de școli, tot ce înseamnă liceu, tot ce înseamnă direcția de protecția copilului, tot ce a însemnat asociație sportivă. orașul s-a umplut de baloane albastre și de copii, baloanele ținute de mânuțe fragede de copii îmbrăcați în albastru, care au tras un semnal de alarmă asupra ceea ce înseamnă autismul. A avut loc un spectacol și apoi un fel de cină caritabilă la care s-au strâns pentru prima ediție și pentru o primă idee peste 8.000 de lei, e vorba de 80 de milioane vechi, nu? Că eu,
3: Da. Româna
4: mea, mai greu percutez la, chiar și după atâta timp. Deci, pur și simplu ne-am gândit, nu ar fi bine ca seara tot ce a însemnat doamnă, domn, sensibil la acest subiect să vină, să vadă copiii cu autism cum reușesc să danseze sau să se miște sau să facă ceea ce pot ei mai frumos, să-i vadă că, știți, există, o să fac o paranteză, un om care e deschis nu se va gândi niciodată că dacă se strâng niște bani, banii ar putea să fie alocați în niște buzunare necinstite.
3: Da.
4: Atunci când ai sufletul deschis, te gândești, da, ok, eu ajung la copii. Pentru a elimina orice fel de umbră, de suspiciune, copiii aceștia au venit la restaurantul la care ne-am gândit să facem această cină după ce a fost marș, după ce a fost spectacol cu ei cântând în piață, și s-a împărțit suma la 4 asociații pentru susținerea autismului. Deci aici am avut susținere fantastică și pentru că ne-am gândit, l-am teoretizat și l-am, să zicem, popularizat în Consiliul Județean la ordinea diverse. Pentru că există niște priorități. Le votăm, le acceptăm, le discutăm. Și după aceea deschiderea conducerii Consiliului Județean și a consilierilor este: Magda, tu cu ce mai vii? Eu sunt numit așa, hai că vine Magda, e clar că asta bagă un teatru, un spectacol, eu sunt la diverse, dar din fericire devin după aceea mai târziu pe ordinea de zi cu ceea ce propun. Și deci avem aceste, nu sunt mult mai multe, dar subliniez aspectele muzicale, de performanță, de elită, tot ce a însemnat carte și cultură prin salonul de carte și tot ce a însemnat latura aceasta socială, nu medicală, o lăsăm doar socială, sufletească, a conștientizării și susținerii copilor cu autism prin terapii și prin tot ce înseamnă joc și, bineînțeles, dezvoltarea lor. Atât cât se poate.
3: Este și acesta un... Vedeți, eu ca și jurnalist, acum m-am dus direct în integrarea în școlile de masă, dar este un subiect stufos care nu ține de Consiliul Județean, ține de Ministerul Educației, despre cum ar trebui să avem o viziune mai clară și mai aplicată de integrare în învățământul de masă a copiilor cu autism, despre șansa pe care trebuie să o primească la învățământ. Indiferent de dizabilitate, să zic așa, toți copiii care sunt înscriși cu această titulatură de cerințe educaționale speciale, momentan e așa un talmeș-balmeș, ca să zic așa.
4: Chiar
3: și
4: da.
3: E funcție de cât se poate, cât se implică, cât are părintele, cât disponibilitate poate sau cât are la îndemână ca resursă și cadrul didactic. Nu e vorba de un cadru didactic anume sau doar de o materie sau doar de materiile care sunt pentru evaluări, pentru deci evaluările naționale, bacalaureat și așa mai departe. Este un drum destul de anevoios, adică dacă este anevoios pentru un copil neurotipic, să zic așa, toți acești 12 ani de școală, tot parcul, nu mai punem și grădinița, că dacă mai punem și grădinița, se adună vreo 19 sau vreo 18, dar nu, mai puțin. Dar oricum, adică este un drum anevoios, este cu atât mai dificil și cu mult mai multe urcușuri, coborâșuri și tot felul de obstacole pe care le întâmpină un copil cu cerințe educaționale speciale. Dar o să vreau să vorbim despre sesiunea aceasta de bacalaureat și pentru vine bacalaureatul, avem bacalaureat anul acesta ca în 2024, când și probele de aptitudini se susțin tot în vară, nu se mai susțin din timpul anului școlar, se susțin la finalul anului școlar, ca să vedem dacă copiii au promovat până la urmă cele 12 clase. Dar, ca și profesor de limba română, de limbă și literatura română, acum sunt și discuțiile acestea de a introduce gramatica în liceu, ca să o avem cumva ca și subiecte și la bacalaureat, la proba de limba și literatura română, de aceea îi zice limba și literatura română.
4: Mai puțin limba momentan. Mai puțin limba,
3: e mai mult literatură. Dar, ca în fiecare an, sau cel puțin, bine, și noi, generațiile anterioare, aveam cumva o reticență, că, mai ales când ți se impune că trebuie să citești operele astea, lista asta de cărți, lista asta de opere, vine așa ca un nod în gât că, aoleo, trebuie și trebuie să învăț și trebuie să dau examen din asta. Dar bacalaureatul acum, cel puțin în acești ani, este mult modificat ca și mod de organizare, ca și mod de evaluare, de ca structură, de bareme, de cum sunt compuse cerințele și așa mai departe. Copiii au generație după generație aceeași reticență vis-a-vis de autorii canonici. Eu personal susțin să-i avem în continuare, pentru că dacă nu ar fi fost oamenii ăștia, da, care au trăit în acea perioadă în care se puneau bazele statului nostru, țărișoarei noastre România, n-am fi putut vorbi despre o cultură românească, așa cum vorbesc și celelalte țări. Deci, prin urmare, trebuie cumva să-i păstrăm în... eu așa cred, asta este punctul meu de vedere. Dar... ce ne facem, cum să facem ca și profesori de română să nu mai avem reticența asta, pentru că ce, elevii sunt pe sistemul, aoleo, dar ce-mi trebuie mie să citesc, cum trăia mamaia, cum trăia bunica, că
4: se poate trăi și fără Eminescu.
3: Nu se, exact, nu se mai potrivește cu realitatea. Într-adevăr, sunt o serie de situații prezentate în aceste opere care cumva nu se mai potrivesc, dar mare parte mie mi se pare că încă avem realitatea zilelor transcrise sau transpuse, mai bine zis, în operele clasicilor.
4: Ați ridicat o serie de aspecte interesante, să spunem, merg pe defalcarea lor în cel puțin trei. Sunt total bucuroasă, în calitatea de profesor, acum vorbesc, că mamă, ca mamă am terminat cu fica mijlocie și mică, au dat acum 2 ani bacalaureat versus evaluarea națională, acum mă ofer, mă dau celorlalți care trec prin furcile astea ca udine. Sunt o fericită, suntem fericiți anul ăsta ca profesori, pentru că răgazul ce ne este oferit după terminarea cursurilor, undeva pe 4 iunie, sau că eu cu datele sunt, ați înțeles, și cu banii și cu datele mai greu. După ce termină cursurile, un elev de clasa 12-a, și să nu vă mirați, e foarte bine să fim imersați în realitate, ei abia atunci, în luna iunie sau sfârșit de mai, conștientizează că au un examen pe 29 iunie de anul acesta. Și de pe 4 până pe 29 își fac calcule că rămân 25 de zile și sunt 15 autori, deci pot să învăț un comentariu pe zi, deci sunt în
3: termen.
4: Timp,
3: da.
4: În termen. Dacă ar fi dat acele competențe digitale și lingvistice în luna martie, februarie, nu mi-aduc aminte când, nu contează, ei intrau imediat în bacalaureat, total, pentru că spunea ministerul, ați terminat, într-o săptămână este evaluarea națională și după aceea bacalaureatul. Și, sincer, îi lua pe nepregătite. Nu trebuie să-i judecăm. Suntem mulți, sunt mulți dintre noi, cei care, având un task, nu știu, în ziua de luni, ni-l facem duminică pentru că celelalte zile ne sunt ocupate de alte priorități. Și zicem, ok, până duminică seară, chiar dacă se poate la miezul nopții. Așa că nu trebuie să judecăm acești copii care trec prin examenul lor de maturitate. Deci, din punctul acesta de vedere, avem un pic de răgaz să se scuture de tot ce a însemnat vibe-ul vacanței de Paște, zilele libere, 1 mai, tot ce a însemnat vacanța mică de Rusalii, care ne așteaptă, pentru că de câte ori mă întorc la școală ca o moară, spun, Doamne, tot ce ați reușit să înțelegeți de la mine acum două săptămâni, mai popular spus vulgar, tot ce v-am băgat în cap și părea că sunteți ok, ați uitat în aceste 4 zile. Și o luăm de la început sisific.
3: Da.
4: Dar atâta timp cât suntem profesori, cu zâmbetul pe buze, cel puțin eu așa fac.
3: Trebuie.
4: Deci asta a fost o primă dimensiune. A doua dimensiune vorbea despre schimbările astea de paradigmă și faptul că de corectare, de ideea de corectat online și așa mai departe. Pentru că am trecut prin vreo 3 etape în viața mea, sunt suficient de bătrână să fi prins un bacalaureat și să știți că nu mă feresc să spun lucrurilor pe nume, un bacalaureat care însemna lipsa unor camere video, ideea că elevii se strângeau și se întâlneau în dimineața examenului, cred că undeva după Revoluție, vedeau că sunt la litera A, erau 15-20 într-o clasă, puneau niște bani și profesorul supraveghetor, doi profesori supraveghetori, primeau o revistă, un zieruț, o cafea, biscuiți și oarecum închideau ochii asupra unor elemente. Nu spun că ar fi copiat copiii, dar vorbeau între ei și tot împărtășeau niște rezultate, niște subiecte, soluții care dădeau niște rezultate eronate. Adică sunt și voi rămâne adepta corectitudinii. Examenele, atât pentru mine ca profesor, cât și fetele mele, cele 3, care una este absolventă de medicină, cealaltă e la drept la Universitatea București, face și un colegiu juridic la Sorbona, cealaltă e clasa 10-a, întotdeauna au știut de la mine că totul trece prin școală și prin examenele corecte. Deci lucrul acesta s-a terminat odată cu camerele de la vedere, dar asta, bineînțeles, că este o chestie bună și oarecum veche. Acum revin la cea de-a treia etapă. Deci după aceea a fost etapa cu camerele de la vedere, ok, un prim pas către corectitudinea aceasta, dar era problematica, iarăși o să o spun la modul cel mai sincer, se corectau în județ, adică Slobozia corecta fete și fete își corectau Ruzicești, tot așa. Ca orice om, aveam și noi, și eu am, recunosc, un pattern, adică cineva care va citi comentariile unui elev care lucrează cu mine va recunoaște aia Y, așa cum recunoaștem o casă de modă, deși paralela e mult peste nivel, pentru că eu nu mă pot compara cu o casă de modă, da? La umilele mele forțe încerc să am un patent, o amprentă stilistică, așa cum are doamna X, doamna X, de altfel.
3: Da, da, da.
4: Perfect, jos pălăria, respectul meu este maxim pentru fiecare dintre colegii mei. Dar în momentul în care, așa cum a spus, vorbeam înainte de emisiune, există mici animozități, există mici invidii, există mici aspecte omenești, foarte mulți erau depunctați. Asta e al lui Grecu, începe așa, se recunoaște, poate nu primește o notă mare. Eu, Grecu, îi dădeam lui X o notă mică pentru că zicea, mamă, ce bine sună comentariul ăsta al copilului. E colega mea, de ce să primească ea 10? Pentru că știți bine că profesorii sunt la un moment dat evaluați conform procentului și a notelor mari de bacalaureat
3: sau de
4: evaluare națională. Gradație, etică, părinți, te lauzi, la. Întotdeauna vor exista aceste mici pete, vorba lui Eminescu, vor căuta vieții tale mici scandaluri și pete. Și lucrul acesta nu era în regulă, pentru că la 100 de lucrări, să luăm un eșantion, 20 erau eronate din cauza micilor slăbiciuni omenești, numite
3: animozități.
4: Da. Invidii, subiectivitate. Da. Să nu credeți acum că sunt drama queen sau că am
3: vreun complex
4: să știți că sunt eu persecutată social și intelectual.
3: Nu putem exclude. Nu. Este o realitate pe care nu putem exclude.
4: Acum, a treia etapă cuprinde tot ce poate fi mai curat, mai proaspăt și mai frumos. 1. Camerele de la vedere, imposibilitatea comunicării, pentru că este nota ta și cu nota ta te vei duce mai departe la facultate și vei învăța că prin aceste examene reușești și după facultate în viață ca om. Este vorba despre obiectivitatea perfectă, pentru că lucrarea ta, conform softului făcut cu inteligență, nu va fi corectată de niciun profesor din Ialomița. Deci este imposibil ca lucrarea scanată, transformată într-o fotografie pe care tu o vezi că ți-o scanează în față.
3: Da.
4: Și mai era ceva, revin asupra acestui subiect, dar elevii atunci când vedeau ca o notă mică spuneau ceva de genul unor părinți creduli. Cred că nu mi-a notat toată lucrarea și că o pagină a dispărut. Adică el zicea că a scris 10 pagini și foaia din mijloc într-o aglomerație de tipul ăsta, de zici că eram undeva la piață, lucrurile dispăreau sau foaia ultima sau nu mi-a citit lucrarea. În momentul în care el vede scanat și îl întreabă, deci se transformă în fața lui în poză și vede că sunt 10 pagini și semnează pentru 10 pagini, tot ce înseamnă aceste mici motive, nu motivații, vor dispărea. Și atunci mergem pe ideea de bucuria și încrederea în examenul de bacalaureat și clasa 8-a, există și șansa contestației, însă, atât timp cât tu ești corectat de doi profesori din această țară, din două culturi ale vieții, ale României diferite, și profesorul tău ți-a dat o notă, cel care e responsabil, și tu faci o medie, acesta e nivelul, și te duci încrezător. E foarte important pentru generația asta să știe că la finalul drumului va fi evaluat și va primi un feedback corect. Pentru că el nu va fi dezamăgit și ca om și ca suflet mai departe își va lua aripile și va zbura. Acesta este al doilea. Iertați-mă, cred că am depășit.
3: Nu.
4: Pot să, da.
3: Nu.
4: Și al treilea element pe care l-ați ridicat este cum apropiem elevii de scritorii canonici, în special bacalaureatul. La clasa 8-a, ador subiectele de clasa 8-a, pe cele de clasa 12-a le tolerez. N-am ce să fac. A 8-a vine cu o imagine proaspătă. Primesc două texte foarte frumoase pe nivelul lor de interes despre relația cu animalele, despre relația cu familia, despre prietenie și școală. Niciodată texte depășind sau prea teoretice. Ele au totdeauna o legătură și e un exercițiu, un item care cere să identifice elementul de conținut comun și copilul nu mai învață pe de rost niște lucruri, le citește, e învățat de profesor 4 ani de zile să, știți, e vorba de analfabetismul funcțional, da?
3: Înțelege?
4: El nu doar citește, el trebuie să și înțeleagă. Și pe baza exercițiilor, cu un număr fix de cuvinte, cu un spațiu special lăsat,
3: delimitat, da,
4: va ști să se încadreze în spațiu, să nu scrie în afara chenarului și să răspundă punctual unor exerciții. N-ai cum să înveți pe de rost toate lucrurile acestea. Pe mine, ca profesor care pregătește peste 300 de elevi, cred că am anul ăsta în examene, mă bucură clasa 8-a pentru că știu că există o rigoare, chiar dacă vi se pare că româna este un fluturaș care zboară din floare
3: nu,
4: în floare
3: nu, nu.
4: Și
3: chiar
4: tot
3: este
4: poți
3: o
4: să spui că cerul cu norișorii pufoși s-a terminat.
3: În organizarea,
4: sunt,
3: exact, sunt reguli de organizare a unui text,
4: sigur,
3: sunt reguli de redactare,
4: rigoare,
3: și
4: argumentare,
3: exact,
4: și așa mai departe. La bacalaureat însă, deci ei nu vor mai fi analfabet funcțional, pentru că ei sunt puși într-o situație concretă să scrie o scrisoare, să scrie un jurnal, să facă un rezumat pe un text nou și atunci el învață niște reguli și le aplică, dar nu învață niște șabloane. În schimb, la bacalaureat, lucrurile sunt așa, dintr-o listă de scriitori canonici, scriitori obligatorii primită la început de an școlar de către noi profesorii din preuniversitar, o să pice unul singur. Sau la alegere, cum a fost acum în simulare, clasa de filologie a avut pe Ion Barbu, iar clasa de real a avut pe Blaga. Bineînțeles, după cum observăm, este vorba despre o omogenitate la nivelul fundamental, adică nu le-a dat un scriitor romantic Eminescu cu un scriitor modernist, pentru că în stilul lor caracteristic, numărul 1 e mai greu decât la numărul 2.
3: Da.
4: Sau Blaga nu se poate compara cu Eminescu, într-adevăr, pentru că sunt perioade diferite, curente, dar atât timp cât tu dai un modernist la care aplici ideea de îngambament, ideea de metaforizare excesivă, de modernizarea formei, le vei găsi aceste lucruri doar că în texte diferite. Și atunci ți le asumi. Avantajul ar fi, revenind la scriitorii canonici, că îți pregătești 15, 18, se mai schimbă an de an,
3: da,
4: nu într-o, cu o marjă foarte mică, și știi ce ai de lucrat, ceva de genul, îl înveți pe de rost și îl spui cap-coadă.
3: Uh-huh.
4: Asta e un lucru care îi dă elevului de-a 12, au liniște că 30 de puncte sunt asigurate, pentru că din 100 acest subiect are 30.
3: 30 de puncte, da?
4: Da, înseamnă mult. Și cu 10 în oficiu 4, imediat o să spun și ce înseamnă celelalte. În schimb, cei care sunt pe ideea, doamnă, eu am înțeles modernismul, mi-ar plăcea să-l așez pe un nou făgaș, pe un nou text al unui scriitor primit ca la clasa 8-a. Lucrurile acestea nu s-au întâmplat, ni se promite că se vor schimba. Ce putem face cu scriitorii canonici este să îi predăm într-o manieră lipsă de orice prejudecată, în sensul elegant, frumos, arătându-le exact ce spuneați dumneavoastră mai devreme, că drama Anei poate fi drama colegei tale, care s-a îndrăgostit foarte tare de un tip și care nu neapărat că a lăsat-o gravidă și i-a ajuns la spânzurare în fața, într-un grajd din casa și din curtea socrilor, ci este colega mea care pur și simplu idolatrizează un băiat din clasă, simte că oarecum el o manipulează, sunt atâtea persoane de tipul ăsta manipulator și oarecum toxici și narcisiști și nu va ajunge să-și dea examenul pentru că îndrăgostită și părăsită de el sau sedusă și abandonată, își va rata viața, cariera, care tot un soi de sinucidere este. Putem întâlni o persoană, deci acesta a fost, să zicem, textul Ion, da?
3: Da.
4: Dacă tu îi spui elevei de clasa 12, a 12 ani, că o Ană o paște oricând la o colegă de bancă, atunci ea va simți textul altfel și îl va învăța cu gândul că nu este, exact cum foarte bine a spus, un text de suet acoperit de umbra secolului, nu știu, 1920, când a fost scris romanul,
3: da.
4: De fapt reflectând o realitate un pic anterioară. Dacă îi spunem unui tânăr că Harapalb ești tu,
3: ha,
4: și că atunci când traversezi podul de la Fete sau de la Slobozia din zona Bora și te duci dintr-un teritoriu safe al Sloboziei sau al locului unde părinții te-au ținut tot timpul cu mâncare și cu iubire și lasă că rezolvi eu la spital că o cunosc pe sora mea sau pe sora cu tărică să-ți facă fișa de carnet, în momentul în care piciorul celălalt al podului în apropiere de București, Constanța, Timișoara, Cluj, metaforic, adică da, în zona unsafe,
3: da,
4: în zona necunoscută, pe care ai cunoscut-o doar fiindcă te duci la București să-ți cumperi rochia de banchet sau costumul de petrecere, de
3: dar
4: majorat.
3: Dar acolo, da, ca să vezi...
4: Odată ce rămâi cu ghiozdănelul tău de elev de anul întâi din Slobozia, înțelegi că tu ai ajuns în împărăția împăratului roșu și că spânul poate fi oricând colegul de cămin care îți fură banii, îți fură mâncarea, care te învață lucrurile mai puțin frumoase ale vieții, nu intrăm în detalii, că înțelegem,
3: e vorba de tot ce înseamnă. Sau trecătorul de pe stradă care te îndrumă în mod greșit.
4: Exact, exact. Atunci înțelegi că ești Harapalb și că te formezi și cu siguranță, nu știu dacă finalul va fi acela al căsătoriei cu fica împăratului roșu, dar sigur, așa cum le spunem în comentarii, ești un erou de bildungsroman, însemnând un fel de din bild de engleză a construi, ți-ai construit viitorul și ai pus o cărămidă la tot ce înseamnă perfecționarea ta. Atunci, cu siguranță, eu în felul ăsta predau canonicii și atunci nu am întâlnit odată o reticență sau ideea haideți, lăsați-ne și cu sapa dumneavoastră că habar n-avem ce e o brazdă. Cam așa ceva de gen.
3: Și pentru că timpul nu prea ne mai permite, o să vreau să vorbim puțin și despre telefoanele mobile, pentru că acum ele cumva sunt într-un soi de, elevul și telefonul mobil e într-un soi de dependență. Până și noi adulții trebuie să recunoaștem că e o extensie a mâinii, practic. Dar iată, sunt și legat de luna asta mai, că luna mai, până că vine vacanța, se încălzește afară, îi face pe copii să fie cumva mai neatenți la școală, să facă tot soiul de năzdrăvănii și prostioare, dar mai cu seamă telefoanele mobile care, iată, printr-un proiect de lege care se află la Camera Deputaților, ar putea fi interzise și în pauză. Momentan ele sunt interzise în timpul orelor, sau folosite doar cu acordul profesorului strict pentru ceea ce este nevoie la ora respectivă. Nu credeți sau cum vede un profesor și cel puțin pentru elevii mai mari, că hai că să zicem că pe ăștia mai micuții îi mai ții cum îi mai ții, îi mai păcălești cum îi mai păcălești, dar pentru elevii mai mari, să zicem de la 7-8 încolo, liceu, nu credeți că în pauze, dacă nu vor avea telefoane mobile, vor înnebuni de tot să facă tot felul de prostii și alte lucruri, că na, ei, unii dintre ei mai stau cu minți și pentru faptul că stau pe telefon.
4: Perfect, perfect. Nu știam cu ce, când mă întrebați, eu fac așa în cap, rotițele merg ca să nu uit ceva din lucrurile interesante pe care le spuneți. Clar, sunt o susținătoare a acestor proiecte de lege, da, sunt perfect de acord, voi fi încântată dacă telefonul va fi interzis și în zona de pauză. Asta de ce? Rămân până la capăt un om democrat, rămân până la capăt un om care respectă nu legile doar ale țării, ale județului, ale omeniei. Am oroare de dictatură și am oroare de a pune niște condiții și niște bariere oamenilor, soțului, copiilor mei, elevilor mei, mie însă. Bineînțeles, e vorba de niște, rămânem într-un perimetru al moralității. Deci sunt perfect de acord. Există însă un aspect personal cu care s-ar putea ca, să știu, anumiți colegi sau anumiți ascultători ai noștri să nu fie de acord. Eu nu le cer elevilor mei de liceu în special să lase telefonul în locul special amenajat, acele buzunărele așezate, de altfel simpatic, pe pereții camerelor claselor noastre. Pentru că am învățat un lucru. Dacă ai ceva important și interesant de spus, copilul lasă telefonul. Și iarăși, m-am lăudat de două ori în emisiunea asta, iertați-mă, vine al doilea moment. Glumesc, da? Ironizez. Dacă văd că el are tendința de a se uita în telefon, înseamnă că am alunecat pe o pantă a plictisului, a lipsei de interes, informațiile mele nu sunt de actualitate și atunci pentru mine e un barometru. Ok, te uiți în telefon, înseamnă că trebuie să-mi revin și să mă întorc pe panta de la începutul orei când erai conecta la mine. Folosesc foarte des telefonul și rog să rămână cu el pentru că am nevoie de citate. E greu ca să argumentez iubirea din fântâna dintre plopi al lui Sadoveanu când le spun

0: decât asta. Ai avut o noapte intensă de eros, cum îl numim în literatură, și el îți spune ție, te simt în mine. Asta înseamnă că se referă în primul rând la metafizic, e vorba și de o latură fizică pe care elevii trebuie să o înțeleagă. Nu suntem pudibonți și nu ne ascundem în spatele cuvintelor în clipa în care copilul trebuie să înțeleagă foarte bine tot ce înseamnă iubire. Și atunci spun, doamna, vreau, cum era citatul ăla? Zic, ia să ne uităm un pic în telefon, și întotdeauna am pregătit pe grupul de clasă X textul luat de pe Wikipedia sau din Romanian Voice, este site-ul cu textele literare canonice, și deschidem la pagina X, și atunci contactul cu textul este ceea ce mă avantajează pe mine ca profesor de literatură. Cu siguranță nu citesc tot textul, dar așa fragmentar, eu rămân cu un câștig, decât să încep să spun proștilor, n-aș citi cartea deloc, citiți acasă. Asta n-o s-o facă. Deci pentru mine, în momentul în care îi captez înainte, pe la jumătatea orei folosim citatul sau ne uităm pe poezie, bineînțeles mă mai ajută și tabla inteligentă, care întotdeauna îmi permite, de exemplu, la Bacovia să pun poezia Decembrie și să-l ascult după aia pe Nicu Alifantis cântând-o, să le ofer o altă
1: viziune,
0: o alternativă la mai manele seama, sau la cine știe
1: ce. Și mai cu seamă că interpretarea acestor poezii este, într-adevăr, este o artă, este cu adevărat un talent să știi și să poți interpreta până la urmă, recita, nu doar să le reciți așa,
0: asta îi ajută și să rețină textul, să știți.
1: Dar
0: că aș vrea să rețină poeziile pe plum sau pe Ploaie în luna lui Marte de Nichita Stănescu, avem și acest scriitor în program, penultimul din scriitorii, că e vorba de o cronologie. Întotdeauna le pun pe Paula Selling și, doamna, ce frumos ploua prima seară, de noi ne iubeam, cine-i lor elai? Și în felul ăsta reușim să-i conectăm. Dar recunosc, ca să nu vă mai, să nu prelungesc prea mult, că asta înseamnă o permanentă preocupare, nopți în care, fără să dramatizez, repede, nu sunt drama queen, și fetele mele îmi spun, ești drama queen, tot timpul te plângi, vai, și arăți tu cine ești, ok, bine, accept orice reproș de genul ăsta, înseamnă că eu înainte, dacă am 7 ore a doua zi, eu stând liniștindu-mă, zic, ok, mâine am la clasa 5-a textul cu ursulețul Bianca. Înseamnă că eu trebuie să merg pe ursuleți, bla, bla, bla, ce drăguț, how cute, hai să facem. Merg la Fântâna dintre Plopi, mă duc pe o zonă de dramatism, să zicem. Pe Creangă îl prezint în paralel cu Cervantes. La Hamlet mă duc pe povestea lui Harapalb, un prinț care reușește să facă niște lucruri de genul ăsta. Și atunci tehnica și telefonul mă ajută enorm, ceea ce nu aș fi crezut vreodată ca elevă sau ca profesoară de început din anii 2000 și când am fost eu primul meu an la arte. Dar, folosit cu inteligență, telefonul devine o bucurie. Atunci când nu ai nimic de spus, lucrurile sunt nuanțate.
1: Vom mai vorbi și despre utilitatea telefonului versus părțile negative pe care le aduce folosirea excesivă a telefonului, mai cu seamă în ceea ce privește cyberbullying, bullying, tot felul de videoclipuri care se duc pe tot soiul de rețele și așa mai departe. Dar, iată, timpul nu ne mai permite. Ca și atunci și acum am rămas captată integral de ceea ce spuneți și de energia pe care o emanați. Cu bucurie vă mulțumesc pentru prezență și vă invit într-o dată viitoare, când o mai reuși să se alinieze planetele, că timpul e scurt, avem multe lucruri de făcut și e greu să aliniez cumva calendarul dintr-o zi specifică și al unuia și al altuia în ceea ce privește o întâlnire.
0: Promit că mă aliniez dumneavoastră, pentru că simt că suntem de aceeași parte a baricadei și suntem niște persoane, nu știu, foarte deschise, sincere și oarecum în zona noastră sperăm să fim motivaționale. Mulțumesc mult de tot! Mă bucur că v-am regăsit și voi veni mereu cu același drag. Mulțumesc!
1: Dragilor, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi. Astăzi invitata mea, doamna Magdalena Grecu, care este consilier în cadrul Consiliului Județean Ialomița, fapt pentru care este și președinte în Comisia de Cultură, dar mai cu seamă la bază este profesor de limba și literatura.

0: română și am încercat așa să facem o incursiune prin, atât prin susținerea, prin diferite proiecte și financiare în primul rând a învățământului și culturii de către Consiliul Județean Ialomița, dar și ca profesor de limba română să abordăm subiecte care, iată, sunt în permanență de actualitate, pentru că și evaluarea națională și bacalaureatul, acum se desfășoară bacalaureatul pentru sesiunea specială pentru cei care sunt cu olimpiadele. Da. Vă mulțumesc. Ana, sunt eu și rămâneți în continuare pe 91,7 FM la Bună după amiaza.
1: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Dirty Bit.
1: Welcome. This is the beginning. For every ending is mega starter. When they bring the dark, we bring the light. Let's go.
2: Bună dimineața, doar până la ora 12. Bună înghețata,
3: doar vara.
2: Bună după amiaza, de la 14 la 16.
3: Bună după amiaza,
2: o emisiune generalistă ce cuprinde interviuri realizate de Ana Maria Mazilu cu reprezentanții comunității în plan local, județean și național, dar și diversi specialiști. Știri din muzică, știri naționale, locale și din trafic. Bună după amiaza, de luni până vineri, între 14 și 16, cu Ana Maria Mazilu.
4: Bună după amiaza, vă spun din nou, de data aceasta în parcursul orei 15, alături de mine astăzi, atât în FM ne auziți, dar ne și puteți vedea pe pagina de Facebook Orion FM The Hit Radio. Alături de mine astăzi este domnul Cătălin Grigore, vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița. Cum spuneam, astăzi 21 mai în parcursul orei 15, bine ați revenit în studioul Radio Orion.
5: Bună ziua, bine v-am regăsit!
4: Vom discuta astăzi despre câteva dintre proiectele ce se află pe ordinea de zi la viitoarea ședință a Consiliului Județean Ialomița, ședința ordinară pentru luna mai,
5: da.
4: Pentru că de cea de aprilie am vorbit și am tot vorbit și gata, e clar, știm cum e împărțit bugetul, n-are rost să repetăm figura, ca să zic așa. Și pentru că știm cum e împărțit bugetul, știm ce priorități avem pentru 2026, chiar dacă bugetul a venit mai târziu anul acesta, chiar dacă, iată, avem din nou această instabilitate politică la nivel național, o să vreau să ne referim la proiectele de hotărâre care au legătură cu porțiunile de drum județean din Manasia, Gârbov, de porțiuni de drum din Gârbov și Dridu, despre Olimpiada Națională de Arte Plastice, despre Ziua Dunării pe 26 iunie, cam despre aceste lucruri vom vorbi astăzi. O să începem cu drumurile județene, căci am tot discutat despre proiectele pe care le are Consiliul Județean în ceea ce privește modernizarea acestor drumuri, drumuri care, iată, cum discutam și anterior, unul dintre ele a fost practic de la pământ, luat de la pietriș și făcut cu asfalt. Așa a fost să fie. A ajuns până în 2026 sau 2025, mai bine zis, ca și drum de pământ, deși el trebuia să fie cu asfalt. Să vorbim despre porțiunile de drum județean, să vorbim despre nota conceptuală pentru și tema de proiectare pentru drumul județean care leagă Manasia de Gârbovi.
5: Întâi de toate, cu permisiunea dumneavoastră, pentru că astăzi este o zi cu totul deosebită, vreau să îmi exprim și eu recunoștința pentru eroii neamului nostru și, în egală măsură, aș dori să urez un sincer la mulți ani către toți cei care poartă numele de Constantin și Elena, întrucât astăzi suntem într-adevăr într-o zi cu dublă semnificație.
4: Și Hristos cu triplă
5: și Hristos s-a înălțat. Acum, revenind la subiectul pe care am început să-l discutăm, într-adevăr vom avea săptămâna viitoare o ședință a Consiliului Județean, ședința ordinară din luna mai, care va veni cu două proiecte de hotărâre care se referă la un obiectiv de investiții nou, o notă conceptuală și o temă de proiectare pentru o porțiune de drum județean care leagă comunele Manasia de comuna Manasia de comuna Gârbovi și unde dorim să avem o intervenție mai substanțială asupra acestei zone care traversează mare parte din comuna Manasia până la ieșirea către Gârbovi și până la Gârbovi, unde vom interveni atât în zona de acostament, cât și a șanțurilor care intră în structura drumului, dar și în zona de trotuar, astfel încât, practic, vom realiza o modernizare a drumului județean, respectiv pe porțiunea dintre Manasia și Gârbov. Și conform legislației trebuie să avem aceste două documente, nota conceptuală, respectiv tema de proiectare aprobate. Evident că va urma apoi un DALI, o documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, și care va fi succedată de un proiect tehnic, respectiv apoi licitația pentru execuția acestei lucrări.
4: Fondurile pentru aceste lucrări sunt din bugetul propriu sau atrase prin diferite mecanisme?
5: Sunt din bugetul propriu al Consiliului Județean. Tot legat de drumurile județene, avem două inițiative ale Primăriei Comunei Gârbovi și ale primăriei Comunei Dridu, care doresc, inițial Comuna Dridu ceruse o porțiune din drumul județean să-i fi dată în administrare pentru realizarea de trotuare și piste de biciclete, însă odată a apărut oportunitatea de finanțare a stațiilor de încărcare pentru autovehicule electrice, cele două comune, atât Dridu cât și Gârbovi, au solicitat Consiliul Județean să le fie date în administrare porțiuni din drumul județean pentru realizarea acestui tip de investiții. Vor fi două proiecte de hotărâre de Consiliul Județean separat, unul pentru Comuna Dridu, unde trebuie să suplimentăm motivul pentru care a fost dat în administrare inițial acela de realizare de trotuare și piste de biciclete cu cel de stații de încărcare electrică, iar la Comuna Gârbovi e similar pentru realizarea de stații de încărcare electrică. Este un tip de obiective de investiții pe care și Consiliul Județean îl are. Plănuim și noi să înființăm astfel de stații de încărcare electrică în zona Comunei Scânteia, în zona Conacului Bolomei, chiar în parcarea acestuia, astfel încât să putem crea acest tip de facilități și pentru drumurile județene care țin direct de Consiliul Județean, dincolo de inițiativele punctuale ale primăriilor care doresc să acceseze acest tip de fonduri. Un apel lansat recent și care are suficient de mulți doritori să acceseze acest tip de investiții. Ele sunt utile nu doar pentru cei care opresc să încarce, cât și pentru microbuzele electrice pe care aceste comune le-au obținut în ultima vreme sau pentru viitoarele microbuze electrice.
4: Asta voiam să vă întreb. În principal sunt pentru microbuzele electrice, pentru că sunt necesare stațiile de încărcare din moment ce avem astfel de automobile. Dar ele pot deservi eventual și turiștii care ajung în zona, vorbim totuși de Conacul Bolomei.
5: Va exista o provocare din acest punct de vedere, deoarece unitățile administrative teritoriale nu pot să obțină venituri din aceste stații. Ele vor trebui cedate către un operator, concesionate în vederea de la care să se perceapă o redevență pentru sumele încasate în urma încărcării autovehiculor și a plății contravalorii energiei electrice. Deci, din acest punct de vedere, codul administrativ nu permite unui UAT să construiască și apoi să folosească stația pentru a obține venituri. Deci va necesita o procedură ulterioară.
4: Și atunci mă gândesc că avem această asociație de dezvoltare intercomunitară, n-ar putea fi folosită sau trebuie neapărat să fie o societate?
5: Dacă va obține un astfel de domeniu de activitate, ar putea fi posibil. Atât un ADI cât sau o societate comercială a cum este infrastructură, drumuri și poduri, care să-și diversifice domeniul de activitate și în gestionarea unor astfel de stații. Am vrut doar să fac această precizare, deoarece lucrurile nu sunt niciodată atât de simple pe cât par.
4: Asta mă gândesc, de ce n-ar putea primăria să obțină niște bani în bugetul local?
5: Legislația nu permite, trebuie să fie operatori autorizați pentru acest tip de...
4: Se autorizează de aceea, primăriile.
5: Da.
4: Da. Săptămâna trecută a avut loc Olimpiada Națională de Arte Plastice și, așa cum discutam în întâlnirile anterioare, Consiliul Județean Ialomița încearcă să susțină prin asocierea cu inspectoratul școlar, cu diferitele unități școlare care susțin astfel de olimpiade. Mă gândesc acum aici la noi, la Fetești, la Teoretic. Așadar, săptămâna trecută ați avut acest eveniment, ceea ce înseamnă o alocare financiară către acest eveniment din partea Consiliului Județean Ialomița.
5: În ședința din luna trecută, așa cum am spus aici la radio, Consiliul Județean a aprobat sprijinul financiar pentru două competiții de nivel național. Una deja s-a încheiat, a avut loc săptămâna trecută, e vorba de Olimpiada Națională de Arte Plastice. Și sprijinul financiar a fost de 100.000 de lei din partea Consiliului Județean. Noi am pus la dispoziție și autocarul Consiliului Județean și microbuzul pentru deplasarea a celor aproape 500 de elevi plus membrii comisiilor naționale la cele 10 secțiuni pe care le-a avut. A fost un mare efort de logistică și cred că faptul că a fost dus la bun sfârșit și totul s-a încheiat foarte bine, există și feedback pozitiv atât din partea elevilor participanți, cât și a profesorilor îndrumători și a Comisiei Naționale și a Ministerului Educației, arată că s-a întâmplat un lucru care din nou duce numele județului nostru și la nivelul întregii țări, pentru că toți participanții s-au întors exact în județele lor și povestesc colegilor lor, atât elevi cât și cadre didactice, despre felul în care a fost organizată această olimpiadă extrem de amplă, foarte pretențioasă și complexă ca și mod de organizare.
4: Și pe care ați legat-o de Conacul Bolomei.
5: Pe care am legat-o de Conacul Bolomei, a crescut în acest fel și notorietatea acestui obiectiv. Din punctul meu de vedere, e o mare satisfacție că am început șirul din acest an al implicării Consiliului Județean în competiții care sprijină excelența până la urmă. Urmează un sprijin de 80.000 de lei pentru Olimpiada Națională a Sportului Școlar la disciplina Oină Fete, care va avea loc la Fetești, va fi găzduită de Liceul Teoretic Carol I Fetești și se va desfășura pe stadionul din Parcul Mare al municipiului Fetești. Iarăși, și dacă nu mă înșel, săptămâna viitoare va avea loc această competiție și îndemn pe feteșteni să meargă să vadă.
4: Vor fi cazați în campusul de la Teoretic, la fel, cu mâncare, cu cazare, cu tot ce
5: sigur,
4: trebuie sigur asigura.
5: Da. Eu îndemn feteștenii să meargă să vadă aceste competiții. Se pare că săptămâna viitoare ne ajută și vremea, așa că sperăm să fie un eveniment care de asemenea să facă cinste Feteștiului de data aceasta și județului Ialomița deopotrivă. Urmând ca luna viitoare, cel târziu în luna iulie, să aprobăm metodologia pentru premiile olimpicilor, dacă vorbim de excelență și de șirul de evenimente care ne așteaptă. Mai avem de asemenea prevăzută în buget o sumă de 50.000 de lei pentru tabăra națională de la Amara, tabăra Naparis, pentru matematică, concursul național de matematică, care nu primește niciun sprijin din partea Ministerului Educației și este în ultimii ani și în anul acesta organizat strict pe seama resurselor de la nivel județean, a sponsorizărilor și acum să vedem dacă se va organiza pe perioada verii efortul aparține inspectoratului școlar și al profesorilor de matematică. Deci, a fost un eveniment, astăzi a avut loc chiar vernisajul în cadrul Muzeului Național al Agriculturii în care au fost expuse lucrările rămase în urma derulării acestei competiții, toate lucrările produse de elevi, atât în zona de pictură, ceramică, arhitectură, au rămas în județul nostru și ele devin partea patrimoniului
4: cultural
5: și o mărturie a faptului că această olimpiadă a avut loc în Ialomița, ele urmând a fi valorificate în diverse expoziții din Ialomița.
4: Un alt eveniment în sprijinul căruia vine Consiliul Județean Ialomița în parteneriat este cu Comuna Stelnica. Vorbim despre Ziua Dunării, care anul acesta va avea loc pe 26 iunie și dacă puteți să ne dați așa, nu știu, informațiile care sunt până acum stabilite legate de eveniment, pentru că mai e suficient timp încât să se mai stabilească și alte, nu știu, lucruri legate de organizare.
5: Singurele lucruri certe pe care pot să vi le spun, suntem în plină derulare și cu organizarea acestui eveniment. Colegii mei de la compartimentul mass media din cadrul Consiliului Județean se ocupă de realizarea de materiale, de promoționale, de, țin legătura chiar și cu instituția prefectului care a solicitat informații privind organizarea acestui eveniment. Ziua Dunării este în mod oficial celebrată pe 29 iunie, însă fiind o zi de luni, ne-am gândit că este mai potrivit ca pe 26 iunie, vineri, să organizăm un eveniment care să marcheze această zi importantă pentru comunitățile care se află de-a lungul malurilor fluviului Dunărea și care a influențat comunitățile și dezvoltarea acestora, inclusiv în județul Ialomița. Avem și noi suficiente localități, atât de nivel de municipiu cum e Feteștiu, cât și comunele și satele care sunt de-a lungul brațului Borcea și în zona de Dunăre Veche, în zona Giurgeni, astfel încât să nu lăsăm să treacă acest moment. Vom mobiliza instituțiile de cultură, toate sunt mobilizate pentru a-și aduce aportul la organizarea acestui eveniment, care va avea loc tot la punctul de acostare Regina Maria de la Stelnica. Sperăm ca până atunci să reușim să mai punem în practică încă un parteneriat cu Primăria Comunei Stelnica, astfel încât să dezvoltăm și mai mult zona respectivă prin mărirea suprafeței asfaltate, crearea unei parcări, aduce un pic de plus pentru confortul celor care ajung în zona punctului de acostare. Pregătim acest proiect de hotărâre, suntem în coordonare cu UAT Stelnica, astfel încât atât Consiliul Județean cât și Primăria să dăm simultan hotărârile de Consiliu și să aibă loc investiția, astfel încât
4: să se realizeze
5: până la momentul evenimentului. Dacă nu, oricum, în cursul acestei veri, în mod sigur, se va întâmpla acest lucru. Suntem în continuare atenți la valorificarea potențialului natural. Intenționăm să profităm de apelul pe care ADR Sud-Muntenia o să-l lanseze la final de vară, se pare, cu câteva proiecte care sunt focusate pe turism. Încercăm și pregătim să vedem în ce măsură va fi posibil și nu intră în contradicție cu anumiți indicatori de proiect pe care ADR vrea să-i propună legat de evitarea zonelor Natura 2000, astfel încât să nu se realizeze investiții. Noi suntem în discuții astfel încât să putem să realizăm proiecte de turism care să valorifice potențialul patrimoniu natural al județului, chiar dacă se află în situri Natura 2000. De altfel, ca o noutate, nu știu, poate pentru ascultători, e bine de știut că județul Ialomița are o suprafață de 23% din total suprafață reprezentată de situri Natura 2000. Deci aproape un sfert din județ se află sub diverse grade de restricție, ca să-i spun așa, generate de planurile de management pentru specifice fiecărei arii protejate și care sunt aprobate de Ministerul Mediului și supervizate de custozii acestor arii protejate și care au, pe de-o parte, darul de a conserva patrimoniul natural în starea sa, cum să spun, firească, de biodiversitate, cât și, pe de altă parte, creează niște limitări prin respectarea, în egală măsură, acestor restricții, astfel încât valorificarea acestor resurse turistice este un pic limitată de exact aceste restricții. Încercăm să împăcăm cele două fețe ale monezii.
4: Da, pentru că
5: pe de o parte tocmai aceste resurse naturale pot să contribuie foarte mult la dezvoltarea comunităților în continuare și la creșterea potențialului turistic, economic, de ce nu, care a rămas în continuare prea puțin explorat în zona de braț stâng a brațului Borcea, de mal stâng a brațului Borcea. Și noi încercăm să facem acest lucru. Punctul de acostare de la Stelnic a fost doar un început realizat prin forțe proprii ale Consiliului Județean și ale Primăriei. Se vede cât de benefic a fost să vedem un astfel de obiectiv realizat. Vin nave, acostează, crește notorietatea județului, urmează să punem în practică acele trasee stabilite pentru a vizita obiective turistice din județ. Și este loc de mult mai mult intervenție în ceea ce înseamnă valorificarea patrimoniului natural, să mergem și către zona culinară, de ce nu, către zona de vizitare, nu doar a obiectivelor turistice de tipul unor case memoriale, vestigii antice, catedrale sau alte obiective clasice, ca să spunem așa, cât și valorificarea efectivă a patrimoniului natural prin vizitarea pădurilor din zona de baltă a Ialomiței, situl arheologic de la Popina Bordușani.
4: Pentru că avem niște peisaje extrem de frumoase.
5: În perioada de vară se transformă într-o veritabilă deltă prin biodiversitatea avifaunistică pe care o avem. Potențialul de pescuit sportiv nu-l mai menționez, că îl cunoaștem cu toții, și toate aceste lucruri ar putea să contribuie mult la o valoare adăugată pentru locuitorii din zona noastră.
4: Domnule Grigore, iată, astăzi am reușit să atingem toate subiectele pe care ni le-am propus în discuție și nu-mi rămâne decât să vă invit și într-o dată viitoare, când poate veți mai avea unele mici detalii legate, de ce nu, și de evenimentul de la Stelnica, dar și legate de proiectele de hotărâre ce se află pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului Județean Ialomița. Vă mulțumesc pentru prezență.
5: Vă mulțumesc și eu și încă o dată la mulți ani celor care astăzi își serbează ziua numelui Constantin și Elena.
4: Dragilor, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi. La mulți ani tuturor celor care își serbează ziua onomastică de Constantin și Elena. Este o zi cu triplă semnificație, așa cum spuneam, și ziua eroilor, dar și un salut de final specific acestei întâi semnificații, să-i zicem așa, Hristos s-a înălțat. Rămâneți în continuare cu urechile pe Orion FM. Rămâneți aici, pe frecvență. Ana sunt, vă foarte pup. Pa, pa!
2: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

0: asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Contestarea la Curtea Constituțională a ordonanței de urgență privind programul de înzestrare militară SAFE este o aberație, spune la RFI fostul premier Ludovic Orban. Cancelarul german Friedrich Merz a propus acordarea unui statut de membru asociat al Uniunii Europene pentru Ucraina ca alternativă temporară la aderarea deplină și Iranul anunță că examinează o nouă propunere americană în cadrul vizitei ministrului pakistanez de interne la Teheran, mediator în discuțiile dintre cele două țări. Contestarea la Curtea Constituțională a ordonanței de urgență privind programul de înzestrare militară SAFE este o aberație. Declarația a fost făcută la RFI de fostul premier Ludovic Orban, după ce președintele Camerei Deputaților și al PSD Sorin Grindeanu a sesizat CCR pe motiv că un guvern demis prin moțiune de cenzură nu poate emite ordonanțe de urgență.
3: Ordonanța a fost adoptată înainte de adoptarea moțiunii de cenzură. Faptul că s-a cerut un aviz pe modificarea textului, în mod normal cer aviz pe textul inițial, dacă se modifică textul nu mai cer niciun aviz de la Consiliul Legislativ. Eu nu am cerut, cel puțin, în practica efectivă. E o prostie, o aberație. Marea problemă pe care văd că o are și Grindeanu și AUR, atenție că și AUR, PSD și AUR, ăsta e alt punct de înțelegere între PSD și AUR. Nu știu ce, vor să pierdem banii, vor să nu înzestrăm armata română, să nu ne întărim capacitatea de apărare, să nu realizăm proiecte de infrastructură militară care au și efecte favorabile în plan civil. Serios, nu înțeleg. Sau au ei clienții lor și le teamă că cei pe care ei îi reprezintă nu vor avea nicio șansă să prindă contracte. Ar putea mai degrabă să fie aceasta două explicații, deci și prima explicație stă în picioare.
1: Ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilu, a anunțat intenția de schimbare a modului în care sunt finanțate spitalele din România. Potrivit acestuia, actualul sistem bazat parțial pe numărul de paturi este depășit și ineficient.
4: Noi astăzi avem un sistem rigid de finanțare pe spitale, care ia în considerare în formula de finanțare, în formula pe baza căruia se încheie contractul de finanțare cu fiecare spital, și numărul de paturi. Este o abordare pe care dorim să o schimbăm, pentru că nu paturile fac medicină în România, ci serviciile medicale efectuate sunt cele care rezolvă cazurile și fac bine pacienților. Paturile existente sau paturile goale nu rezolvă servicii medicale și atunci nu are niciun sens să mai finanțăm spitale după numărul de paturi, chiar dacă este parțial, pentru că în acea formulă, evident, e o parte care se referă la numărul de paturi.
1: Cancelarul german Friedrich Merz a propus acordarea unui statut de membru asociat al Uniunii Europene pentru Ucraina ca alternativă temporară la aderarea deplină. În ceea ce privește alte state candidate, inclusiv Republica Moldova, Albania și Muntenegru, cancelarul german propune soluții inovatoare pentru accelerarea integrării europene. Nicu Popescu, fost ministru de externe la Chișinău, în prezent emisar special pentru afaceri europene a președintei Maia Sandu, spune la RFI că a văzut scrisoarea cancelarului german și că prin aceasta se aduce în discuție o soluție pentru continuarea extinderii Uniunii Europene.
5: Scrisoarea foarte explicit spune că Germania reamintește partenerilor săi europeni că procesul de extindere trebuie să continue și trebuie să fie accelerat. Deci, în acest sens, Moldova, Macedonia de Nord, Albania, Muntenegru sunt toate state vizate, nu doar Ucraina. Dar această scrisoare germană detaliază anumite abordări specifice Ucrainei, pentru că această țara se află în stare de război, pentru că din această cauză există anumite urgențe în relația cu Ucraina, inclusiv acele garanții de securitate la care mă refeream. Deci nu se pune problema unor state membre ale Uniunii Europene fără drept de vot.
6: Deci atât Kievul, cât și Moldova ar trebui să se bucure, nu au de ce să fie împotrivă.
5: Lectura mea personală a acestei scrisori este că Germania încearcă să încurajeze o discuție europeană, obiectivul căreia este continuare și chiar accelerarea procesului de deja, evident, unele state o pot face mai repede, altele mai încet, astea sunt detalii. Evident că acum, în următoarele săptămâni și luni, statele membre ai Uniunii Europene își vor formula pozițiile, sprijinul, rezervele, statele candidate se vor exprima. Dar, din nou, lectura mea a acestei scrisori este că se discută de aceste două dimensiuni, continuarea procesului de extindere, dar accelerarea și facilitarea accesului la anumite beneficii într-un calendar mai restrâns.
1: Iranul anunță că examinează o nouă propunere americană în cadrul vizitei ministrului pakistanez de interne la Teheran, mediator în discuțiile dintre cei doi beligeranți, potrivit Ministerului de Externe iranian citat de AFP. Dan Andreșescu are detalii.
7: Am primit punctele de vedere ale părții americane și le examinăm în prezent, a declarat la televiziunea de stat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian Esmail Baghei, exprimându-și în același timp neîncrederea față de Statele Unite. Euronews amintește că el a reiterat întreagăt exigențele Republicii Islamice, e vorba de dezghețarea activelor iraniene blocate în străinătate și sfârșitul blocadei americane asupra porturilor iraniene. Președintele american Donald Trump a declarat săptămâna trecută că Statele Unite ar putea fi nevoite să atace din nou Iranul și că a fost la o oră distanță de a ordona un atac, pe care însă l-a amânat, notează Reuters. Donald Trump a vorbit cu reporterii de la Casa Albă la o zi după ce a declarat că a întrerupt reluarea planificată a ostilităților în urma unei noi propuneri a Teheranului de a pune capăt războiului dus de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Liderii Iranului imploră un acord, a mai afirmat Donald Trump, adăugând că un nou atac american va avea loc în următoarele zile dacă nu se va ajunge la o înțelegere.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. În Moldova, cea mai mare parte a Dobrogei și a Munteniei, cerul va avea înnorări la noapte și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 16 grade. În București vor fi perioade în care va ploua, iar temperatura minimă va fi de 14 grade. La Timișoara se vor înregistra 13 grade. La Sibiu și la Cluj-Napoca 14, minimă de 16 grade la Iași și la Craiova. De asemenea și la Chișinău la noapte vor fi 16 grade Celsius. Este ora 16:07. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
9: Din Varsovia, Octavian Milevski.
10: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
11: Radu Tudor, din New York.
12: Din Suedia, Constantin Legat.
13: Urchiuș de la Madrid.
14: Din Chișinău, Valeria Vițu.
15: William Totog din Berlin.
16: Din Budapesta, Balazs Barabas.
2: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
17: De la ora 18.
18: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
19: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
20: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
21: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon. Gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română. Sponsor principal: Fundația Pro Cultura, Magdalena și Ovidiu Buluc. Partener principal: MOL România. Parteneri: Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul. Partener cultural: RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
2: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: RFI. Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
14: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: It's over me, it's over you.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: Are.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: 91,7.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: acasă.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de internet.

0: Ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM?
1: Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM Guarantee.
2: No crop songs. Garrett?
3: Yes.
2: Good. Now, back to the music.
3: Back to the music.
4: Put the fucking mic on.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

limba teau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: money and I'm paid in full. I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.